Радіо Байрактар. Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: житті. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо БРТ.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
1: Радіо Байрактар.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, блага, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все на нівець. Так мій зошит зламав і олівець. Так я

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
2: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви.

0: Мій багатий і довгий життєвий досвід навчив мене одному. Ніколи не радьтеся зі мною.
1: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Радіо Байрактар.
1: Головне, що варто зрозуміти кожному українцю, це те, що він унікальний, тому що вільний. Богдан Ступка.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна!

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо
0: «Байрактар».

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо «Байрактар».

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. Сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Uh-huh. Чути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? У мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Ти чуєш, брат?

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо.
0: Байрактар.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо «Байрактар».

0: озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: На мою думку, не треба бути генієм, щоб довести, що українці і росіяни – то є різні народи. Любомир Гузар – український релігійний діяч.
1: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна переходить на кольорову систему оповіщення тривоги.
2: Давно вже час, Саша, ну неможливо. Неможливо тримати багатомільйонне місце заблокованим по 6-8 годин, поки десь в області кружляє один там нещасний повільний дрон. Ну бізнес нарешті зможе заробляти і платити податки. Ну
1: Кость,
2: треба ж розуміти,
1: можливо.
2: Що.
1: Але давай не забувати, що уламок збитого дрона або бойова частина шахіда вбиває точно так само, як і ракета.
2: Так.
1: І от дозволити працювати під час жовтого рівня, це перекласти відповідальність за життя працівників і клієнтів на власників закладів.
2: Ну добре, ну про це можна спорити вічно.
1: Можна.
2: Але давай, що там порівняємо.
1: Що порівняємо?
2: Що порівняємо?
1: Тепер буде жовтий і червоний рівень загрози.
2: Слухай, я б ще додав коричневий колір.
1: Це з яких міркувань?
2: Із власних спостережень, але не буде.
1: В укриття треба ходити.
2: Точно, я забув.
1: Точно, да. Давай розбиратися. Значить, жовтий рівень. Його будуть вмикати, коли летять шахіди чи інші БПЛА.
2: Так.
1: Значить, дрон летить відносно повільно, його рух легше спрогнозувати.
2: Ну, не знаю, реактивні летять не так, то й повільно.
1: Так, але про їх підліт знають завчасно. Ну і в процесі значить, розробка нових перехоплювачів саме для реактивних дронів, а враховуючи відсоток збиття дронів в цілому нашими ППО, все має бути добре.
2: Тьфу-тьфу-тьфу, я теж. Я так розумію, бізнесу, державним установам та закладам дозволять продовжувати роботу з якимись певними критеріями безпеки або на власний розсуд.
1: Так, да, да, приблизно так і планують, але от, наприклад, школи і садки наразі ну, працюватимуть без змін за старими безпековими правилами.
2: Ну, логічно.
1: Логічно. Так, ну і червоний рівень.
2: Угу.
1: Це вже критична загроза. Крилаті ракети, балістика чи масовані комбіновані атаки.
2: Так.
1: І тут діє правило, зупиняється абсолютно все, люди мають бігом-бігом йти в укриття.
2: Кажуть, навіть транспорт буде ходити.
1: Да.
2: Угу. Під час жовтого рівня повністю працюватиме зелена Сирецько-Печерська лінія метро,
1: так.
2: Це для киян. А на дорогах побільше автобусів та тролейбусів, які будуть дублювати закриті наземні ділянки червоної лінії. Окрім того, в столиці планують скоротити або послабити комендантську годину.
1: Ніфіга
2: як
1: собі.
2: Саме? Поки не зрозуміло. Але як мінімум про це говорять і вже добре.
1: Слухай, ну щоб з укриттями щось зробили.
2: Зроблять модульні.
1: Та ти що?
2: Саш, прикинь, держава фінансово допоможе бізнесу та медзакладам швидко встановити готові мобільні бетонні сховища.
1: Ніфіга собі. Ну круто, круто, слухай. Ну аби поскоріше, це ж треба ще пакет документів зробити, чіткі критерії для роботи компанії, уряд і військові мають це все затвердити.
2: Дядечка, поки з обіду прийдуть, щоб поставити. Підпис, все зроблять, Саш, але це не все.
1: Що ще?
2: Звуки гудків для жовтої і червоної тривог суттєво відрізнятимуться, що ну от ви за звуком маєте розуміти, що саме летить.
1: Так.
2: До речі, сирену на відбій тривоги вже скасували.
1: Слава Богу.
2: Вона виявила лише на початку небезпеки.
1: Хорошо, давай, жовта і червона. Як от цікаво вони будуть звучати?
2: Ну, я можу тільки приблизно.
1: Я так і знав.
2: Да, і піснею. От,
1: давай.
2: Жовта тривога буде ось так от. Ой, у вишневому саду там соловейко щебетав, іди на друже в укриття, там то швидко ти не поспішай. Ну, отак от я трошечки подумав, а от червона буде ось так. Ой, у вишневому саду мій соловій гнув матюки, ховай з бігом мале гімно, летить вже дві балістики.
1: Це було б набагато прикольніше, чим...
2: І спокійніше, да.
1: Фу-фу-фу, не згадуй, будь ласка. Правильно казати.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама на радіо Байрактар.

0: Каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Слухайте радіо Байрактар.
5: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
4: Слухайте музику української перемоги.
6: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
4: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Мою свинцеву.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Наші кращі.
1: Дитина іспитам не перепонує.
2: Ой, Костя. Крамар, свою заведи, а потім розповідай. Ага.
1: Наболіли в Ізюмова. А ти послухай, наболіли. Костя. Шо? В Тернополі молода мама Катерина прийшла до сервісного центру МВС складати теоретичний іспит разом з 10-місячною донечкою Олександрою.
3: О, такою.
1: Залишити дитину просто було ні з ким, адже чоловік жінки зараз захищає Україну.
3: За що йому низький уклін і подяка від нас?
1: Це точно. Значить, Катерина заздалегідь запитала в соцмережах, чи можна прийти на іспит з немовлям. От, після звернення з нею зв'язалися представники сервісних центрів МВС і з'ясували всі обставини.
3: Тобто знайшли дитячий килимок, харчування, полинальний столик.
1: Ні, такої інформації не було. Не було. Коли жінка приїхала, значить, в цей сервіс в Тернополі, маленька Олександра не хотіла залишатися без мами, тож керівник центру вирішив не відмовляти жінці через присутність дитини, а знайти рішення.
3: Яке рішення? Хай дитина здає практику, поки мама теорію. Правильно?
1: Боже, яке ти дурне. Ні, Катерині надали можливість скласти іспит в екзаменаційному класі без інших кандидатів.
3: Отако.
1: Все. В результаті вона впоралася всього за 4 хвилини.
3: Скільки?
1: 4 хвилини, Костя. І правильно відповіла на 19 з 20 питань.
3: За 4 хвилини?
1: Да.
3: 19. Слухай, я за 4 хвилини тільки вдивлявся в картинку і намагався зрозуміти, кого треба пропустити з другорядної полоси. Коли поряд з тобою трамвай, попереду фура, а ти маленький хатчбек, у якого ще все життя попереду.
1: Да, Костя, і я теж давав. За словами жінки, до іспиту вона готувалася кілька тижнів, переважно тоді, коли донечка спала.
3: Не зламні україночки. Mm-hmm.
1: В сервісному центрі сказали, що ця історія стала прикладом того, як завдяки комунікації і людяному підходу можна знайти рішення навіть в стандартній ситуації. Ще 200 гривень? Ні, я жартую.
3: Слухай, ну це, по-перше, треба дати мамі, там, не знаю, якусь премію, грамоту, чи достроково дати їй більше можливостей.
1: Слухай, ну і сервісному центру треба також подякувати, що пішли на зустріч.
3: Да. Я просто хочу сказати, що наші дівчата краще. Незважаючи ні на що, вони знаходять можливість. Я бачив, як дівчата вже керують тролейбусами,
1: да.
3: Там, керують трамваями, автобусами,
1: урами.
3: Роблять логістика, оце на фурах бачив.
1: Воюють.
3: Наші дівчата просто файно, фантастичні. Тому для наших українських мам коротка пісня в тему трошки з гумором. Мамо, приготувала їжі на цілий день. Мамо, при цьому на роботі, хоч і онлайн. Мамо, а ввечері сідає перепочить, літає на дроні. Мама, бо ж треба ще русню мочі.
1: Да, наші дівчата найкращі. І хто би там що не говорив про якісь підкаблутнічества, про аб'юз, повірте, чоловіки, без жінок нам нікуди.
3: Саш, підкаблучниця, це не так то й погано.
1: Я знаю.
3: Власний вибір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Офісники, приготуватись. 10 років тюрми вам світить.
2: Тебе когось що, ошукали?
1: Та мене, слава Богу, ні. От багатьох людей в Україні за кордоном так.
2: А бідна.
1: І тепер Зеленський запропонував саджати офісників на 5-10 років. І подав відповідний законопроєкт.
2: Що, теж перекинув пару тисяч кол-центрам?
1: Та тихо, ти зараз договоришся.
2: Добре, добре, добре. Давай тепер простими словами, хто це офісники або, як ти щойно зазначив, кол-центри.
1: Добрий день.
2: Добрий.
1: Це представник Приматбанку. Ми бачимо підозрілу операцію з вашої картки.
2: О, Боже, що робити?
1: Хтось зараз намагається зняти ваші гроші.
2: О, ні, навіщо їм мої 1200 гривень? Допоможіть.
1: Зараз ми переведемо кошти на тимчасово захищений рахуночок.
2: Що, правда? Фу, дякую. Стоп, а на який рахунок? Алло, де мої гроші? Алло?
3: Ні.
1: Ну, ось приблизно один з небагатьох сценаріїв, точніше, з багатьох сценаріїв, які офісники і кол-центри взагалі роблять з людьми. Україна стала великим хабом шахрайських кол-центрів.
2: Ну,
1: за однією з оцінок у цій індустрії може працювати близько 60 тисяч людей.
2: Вау!
1: А закупний доход оцінюють 1 мільярд доларів на місяць.
2: Але? Під час війни кол-центри працювали в російському сегменті і стригли бабулітки з наших ворогів.
1: Ну!
2: Чого тільки варта квартира руської співачки Ларіси Доліної, яку вже граї віджали суто по телефону.
1: А як віджали?
2: Ой, якось там довга історія, але цікава.
1: Але ж це все не виправдовує незаконну діяльність шахраїв. В загальному це все ж таки шахраї, вибачте за тавтологію, хоч і працювали в інтересах держави. А після рашки вони полізли в Європу, і там же наші партнери почали бити в колокол.
2: Нам.
1: Навіть, Саша, я десь чув, що партнери блокують якісь плюшки для України через діяльність цих кол-центрів.
2: Де чув? Чи друг депутат, чи просто, господи, Телеграм на 100% правду про Україну тобі розказав про це, Костя?
1: Ну, чув то й чув. Загалом, якщо закон пройде, а він, скоріш за все, пройде, будуть неперелапки шахраям. Що конкретно? Значить, якщо це створення або керівництво шахрайським кол-центром від 7 до 12 років,
2: так.
1: Якщо участь у такому кол-центрі 5-10 років, з тюрми, сприяння кол-центру, наприклад, ти надав приміщення або якісь послуги, це також 5-10 років, ну і вербування нових учасників. Від 3 до 5. Будь ласка, розпишіться.
2: І HR-менеджери. Ну, є для них альтернатива. Оператор довгих ударних дронів. Спалюєш ворогів бізнесу на мільярди, отримуєш гідну ЗП, Костя, робота в колективі, і теж, скажімо так, авантюра з адреналіном.
1: А можна, наприклад, дзвонити російським військовим і вмовляти їх самоліквідуватися.
2: Або здатися в полон.
1: Ну, або так.
2: Да, але для початку треба подзвонити в рекрут-центр, а там вже хто кого розведе. Я мав на увазі, як домовляться
1: Костя. Так і буде.
2: Я уточнив.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
7: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
0: Радіо Байрактар. Часом.

І того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
0: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
2: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0585782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
3: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки в магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
6: Запам'ятай.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.55 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Уряд все ж таки змінює правила роботи під час повітряних тривог. Поділять оці жовто-червоно, рівні, на жовто-червоно рівні. І кажуть, що під час тривог можна буде користуватися метро.
2: Ну так ми вчора про це говорили, Костю.
1: Ну да, що але можна вчора ще не можна було, а сьогодні може вже і можна.
2: Там взагалі є трошечки вкурвлення від представників людей, я так розумію, військового класу.
1: Так.
2: Через те, що, типу, жовтий рівень – це дрони, а червоний рівень – це ракети і масовний обстріл.
1: І що, що?
2: Значить, вони вкурлюються через те, що от в Ізраїлі, наприклад, теж поділено на рівні. І жовтий рівень – це означає, що людині треба просто підготуватися, тому що, можливо, зараз залетить навіть дрон.
1: Там Ізраїль,
2: а червоний рівень...
1: Волинська область.
2: Да, хорошо. Зараз дрон летить 600 км на годину, Костя. З Полтави до Києва за 5 хвилин.
1: Так.
2: Ну.
1: І що?
2: Ну, вони говорять про те, що жовтий рівень – це якщо можливо залетить.
1: Так.
2: А червоний вже коли залітає, тому що дрон може принести такі самі негаразди, як і ракета чи
1: будь-що. Ну, які тоді чекаємо справу на лівий берег по 4 години, поки тривога не закінчиться, сидимо в укритті.
2: Сидимо.
1: Да. І економіка в сраку, все в сраку. Кирило Бондаренко за 3 хвилини в новинах розповість, що відбувається в Україні і світі, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Одна людина загинула, ще троє постраждали. Такі наслідки нічних ударів по Одесі. У місті пошкоджені житлові будинки та автівки. На місці працюють усі відповідні служби. Крім того, одна людина травмована через дронову атаку на Кропивницький. Там пошкоджений 9-поверховий житловий будинок. Уряд змінює правила роботи під час повітряних тривог. По-перше, їх поділять на два рівні. Жовтий буде під час дронової загрози, а червоний під час ракетного або комбінованого удару. Під час жовтого рівня бізнес зможе працювати за наявності доступу до укриттів, а під час червоного роботу мають зупиняти. Крім того, уряд рекомендує забезпечити роботу метро у Києві, під час жовтого рівня тривоги скоротити комендантську годину та прискорити встановлення додаткових мобільних укриттів. Росія палає. Вночі сили оборони вразили систему ППО С-400, а також нафтобазу у Сочі. Крім того, оборонці поцілили по нафтохімічному заводі у Стерлі-Тамако. Це в Башкортостані. Усюди палають масштабні пожежі. Очікуємо на офіційне підтвердження Генштабу ЗСУ. В Україні запроваджують програму децентралізації складів для захисту від системних російських атак. Українському бізнесу із цим допоможуть спеціальні робочі групи. Зокрема, йдеться про супровід, допомогу з територіями, комунікаціями та логістикою у разі відкриття резервних чи додаткових локацій в інших областях. І на сам кінець про технології. Американська компанія OpenAI представила першу в історії модель, яка зрівнялася з людським розумом у здатності мислити, аналізувати та розв'язувати будь-які інтелектуальні завдання. Принаймні, так кажуть розробники. Нову GPT-6 Astra у компанії назвали стрибком поколінь. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Так, Костя, ну розкажи мені, де ти вчора був?
3: На шапки.
2: Так, а в Полтаві не був?
3: Ні.
2: Точно?
3: Точно.
2: А ну подивись мені в очі.
3: Ні.
2: Не був? Ну, у вас в Полтаві вчора просто відкрився перший в Україні пам'ятник Шекспіру. Думаю, може, тебе запросили як народного артиста.
3: Да, дуже дивно, що на 26-му році відкривають в Полтаві пам'ятник Шекспіру.
2: Але перший в Україні.
3: Тобто інші герої України.
2: Да. Слухай, я навіть бачив відео, що Залужний з цим привітав, і я не можу зрозуміти, чи це штучний інтелект, чи ні.
3: Залужний же ж, він цей, значить, в Англії
2: так, і що?
3: Працює, от тому, може якось це пов'язано.
2: Це дуже дивно.
3: Ну, дивно, да.
2: Щоб не плакати, ми сміялися.
3: Десь так приблизно. Читали так. Шекспіра.
2: Про погоду. Сьогодні в частині України дощитиме, в іншій половині буде сонячно. Ну, якось так майже пополам поділено. На заході 19-26 тепла, місцями короткочасні дощі з грозами. На півночі 21-24.
3: Так.
2: Також пройде короткочасний дощ. Сталевий схід прогріється до плюс 28, переважно без опадів. Трохи накрапатиме тільки в Харкові. Південь і український Крим 26-28 без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 24. Опадів наче не передбачається, хоча зранку я вийшов, асфальт був мокрий, не знаю, то, напевно, щось вночі накапало. Наразі в Києві сонячно і плюс 15.
3: Сьогодні світ відзначає День сексуального здоров'я. Саша, будеш святкувати?
2: Ну, помиюсь.
3: Добре, поговоримо про це за 3 хвилини, а то що ж, тільки про війну та про війну. Будемо щось про здоров'я своє говорити.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні світ відзначає День сексуального здоров'я.
2: О, нарешті моя тема.
1: О, які заяви. Точно твоя, Костя?
2: Саш, ну глянь на цього харизматичного, молодого, повному розквіті сил чоловіка.
1: Нас гості?
2: Дуже смішно. Я про себе. У мене жінок було більше, ніж пісень, які я написав.
1: Вірю, Костя.
2: Правда?
1: Да, і обов'язково виріжу оцей шматочок, який ти тільки що сказав, і відправлю твоїй дружині.
2: Ти не психуй. Давай домовлятись краще.
1: Давай краще розбиратися.
2: Давай.
1: Ну, Кость, з приводу молодей. Ти вже теж не психуй. Те, що тебе називають сексуальним здоров'ям, на відміну від молодих, це вже історична спадщина, яку треба берегти.
2: Смішно.
1: Та й, в принципі, було б непогано перевірити, чи батарейки працюють. Знаєш?
2: Ну, ось сказала людина, яка щодня займається рукоділлям.
1: Те, що я вишиваю бісером, ще нічого не означає.
2: Ти бісером себе вишиваєш?
1: Так, нехай краще буде цей варіант, ніж той, що ти собі подумав.
2: Давай.
1: Так, все, поплювались один на одного. Тепер серйозно.
2: Давай.
1: Це ж не шуточки тобі, сексуальне здоров'я. Треба слідкувати за ним. От ми ж миємо руки, щоб не болів живіт.
2: Так.
1: Миємо. Одягаємо шапку взимку, щоб не застудитися.
2: Буває.
1: Одягаємо. Сексуальне здоров'я – це точно такий же прояв турботи про себе, але в особливій сфері.
2: Це правда. І тут важливо говорити про це не тільки між собою в парі, а й з дітьми.
1: О, Костю, ти поговориш сьогодні зі своїм сином і дочкою.
2: Блін, а пісні можна?
1: Ну, в твоєму випадку, може, це навіть буде краще.
2: Тоді ось так. Сину, сину, сину і дочка. Ангел мій, в тебе скоро вже.

0: Решишь нипш, напиш, напиш, напиш, напиш, напиш, напиш, напиш, напиш,
1: напиш. Так, ладно, Кость, ладно, давай, послухай краще мене і передасиш їм. Я одібрав поради, як то краще робити. І так, малюки, 3-6 років, достатньо їм знати, що тіло під трусиками – це приватна зона.
0: Так.
1: Все, да. Ніхто не має права її чіпати, і ти нікого не чіпаєш. Називаємо органи правильно, без вигодок.
0: Так, окей.
1: Якщо це молодші школярі, 7-10 років, то вони вже повинні знати, що тіло змінюється, і потрібно поважати приватність. Наприклад, стукати в двері ванної кімнати, перед тим, як зайти. Або обійми і поцілунки навіть з рідними, тільки за їхньою згодою.
0: Окей.
1: Ну і підлітки, там вже потребують чесної розмови про секс, про контрацепцію, про згоду, про стосунки, і навіть про те, що інтимність в реальному житті сильно відрізняється від того, що ми можемо побачити в інтернеті.
2: Ой, слухай, ну те, що показано в інтернеті, взагалі дуже сильно гіперболізовано. Ну не можеш воно бути.
1: Так, ну все, все, все, ми зрозуміли.
2: Слухай, але на жаль, бувають ситуації насильства чи домагань.
1: На жаль, так. І тут важливо довіряти дитині і чути її, а не просто, ага, добре, йди уроки роби, це не можна робити. Знати контакти, в Україні гаряча лінія 116-111, або на 102 дзвонити, поліцію. Так. Ну і навчати дитину, якщо щось подібне трапиться, треба одразу сказати дорослому, якому ти довіряєш. Ну і психологічна підтримка, не бійтеся ви тих психологів.
2: Тому, щоб такого не траплялось, говоріть зі своїми дітьми відверто, нічого тут такого немає.
1: Так, і бажано не так, як мій батя. Ну, ти цей там, давай це його, ну. Коротше, ну ти поняв, а то получиш у мене.
2: Так що, зрозуміло було?
1: Ну, в принципі, я поняв
2: все. Все.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: і дисципліни.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар.
5: Black Roger.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Я вчора поки чекав на відбій тривоги, а я залишив машину, тому що пішов на благодійний концерт. Коротше, треба було мені справа на лівий берег. Угу. Читав новини. Саша, стільки всього вони не знають, тому що все...
3: Чого?
2: Ну, тому що ти як більше розбираєшся в новинах.
3: Ти якісь не ті телеграм-канали читаєш?
2: Ні, така, що там анекдот дня, меми... Меми
4: Костя,
2: краще.
4: Я тобі подарую
2: підбірка.
4: Я тобі подарую книгу
2: «Гумор
4: дяді Жори», ага. Анекдоти збірку. От, і будеш собі в метро читати задоволений.
2: А як по-інакшому це все сприймати, те, що відбувається у світі? Тільки
4: з гумором, Кость, да, але ну до чого тут книга анекдотів дяді Жори?
2: Ну, добре, погоджуюсь. Так, давай по факту.
4: Давай.
2: Які новини ти дізнався вчора, про які ще ніхто не знає, про що говорили українці?
3: Поїхали.
1: Про що говорить?
4: Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже відомі попередні дати візиту до Києва спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткофа і Джареда Кушнера.
5: Увага! Вас вітає Україна!
2: Ага, да, завод Кока-Кола влупили, одразу пробіжуть, да? Треба було
4: ще починати. Ще поки доїдуть, Костя, там такі затримки на Укрзалізниці.
2: Може бути, до речі.
4: В Одесі хлопчик плавав в морі на уламку російського БПЛА «Гербера».
2: Божечки, не такого. Дитинство ми хотіли для наших дітей, звісно.
4: Це точно, це точно.
2: Які часи?
4: Київрада підтримала підвищення тарифу на воду до 63,79 гривень за кубометр через зростання цін на світло, пальне і реагенти. Проте, остаточне рішення за Нацкомісією, що регулює комунальні послуги.
6: Мені здається, вони щось підмішують в цю прозору. Хочеться служити і далі.
2: Да. Кажуть, осінь буде дощовою, будемо економити там.
4: Трошечки, да?
2: Угу.
4: В душ ходити. Ну і мешканця Рівненщини оштрафували за підробку документів, після якого він в ЦНАПі надав довідку від МСЕК, яку згенерував чат-GPT.
7: Є речі, які я можу робити, а які я не можу.
2: Да, мало хто знає, але квитанція про штраф також була згенерована штучним інтелектом.
4: Да, але оплатити її прийдеться.
2: Прийдеться. Так, ну, дякую, Саш, за новини. Не робіть таких помилок, як отой хлопчик з квитанцією.
4: А, я думав, ти як Київрада казав.
2: Це, до речі, також.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
8: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Хезбургер!
10: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
11: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні в готівковий обіг вводять нову банкноту. 2000 гривень. Про це повідомили в НБУ. Нагадаю, на ній буде зображений стус.
2: Да, сьогодні просто день смерті стуса, так. Тому дуже символічно. Нарешті, Саша, ти за своє весілля будеш отримувати 2 стуса. Якщо гарно його проведеш, звісно, якщо погано, 2 стусана.
1: Да.
2: Так.
1: Я хочу сказати наступне, що колись вечерю можна було купити за лесічку українку.
2: А тепер?
1: За стуса. І то не хватить.
2: То не факт. А про погоду ще поговоримо, за це нам не платять, але ж вона також дуже важлива.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 4 вересня на календарі, 8:30 на годиннику. Сьогодні пів України дощитиме, інша половина буде сонячно. Захід – плюс 19-26. От така, такий проміжок, коливатиметься температура. В такому проміжку місцями короткочасні дощі та грози. Північ прогріється до плюс 24, також місцями дощитиме. На столовому сході переважно без опадів, плюс 28 максимум, трохи накрапатиме в Харкові. Південь прогріється до плюс 28, опадів не передбачається. В столиці України, місті Києві, протягом дня температура повітря коливатиметься в межах від 22 до 24 градусів, опадів не передбачається, наразі в столиці плюс 16.
1: Ну і не біда, що буде
2: Чому?
1: Дощ. Ну тому що, Костя, важливо, який буде гороскоп.
2: Змиє всі сліди. А, окей.
1: Це якась твоя нова пісня?
2: Можливо.
1: Можливо. За 3 хвилини у нас буде гороскоп, тому дочекайтеся. Зараз коротка реклама, музика української перемоги і повертаємось!
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, Саш, ти знаєш, я за практичний гороскоп.
2: Да.
1: Кінець тепла, можна так сказати, початок осені. Тому який відпочинок восени підходить кожному
3: гороскопу?
1: Так, давай, відпуск розпочалась. Ага. Овен, активний трекінг у горах. Будь ласка, запишіть.
2: Добре.
1: А Телець, гастротур та затишний спа-готель.
2: Непогано.
1: Лев, розкішний відпочинок в центрі уваги.
2: Якщо є гроші.
1: Ну, да. А Стрілець, це я, подорож-експедиція. Підходить, правда, немає в мене вже відпустки. Водолій, кемпінг або еко-відпочинок. Саша, завжди в тебе якась фігня.
3: Ні, знаєш, що таке еко-відпочинок? Батьки почали копати картошку.
1: А, ну так, логічно.
3: На якісь вихідні потрібно їхати допомагати.
1: Ну все, тоді гороскоп закінчився?
3: Ні, давай до нормального, Костя, своїми альтернативами.
1: Ну давай.
0: Гороскоп.
3: Овне, у вас стане мене вже нічим не здивувати. Ви зробили все можливе, тому в цю п'ятницю просто забийте на контроль і видихніть.
1: Повністю підтримую Овнів. У нас кожен день щось нове. Балістика, шахеди, перестрілки між спецслужбами, вбивства, викрадення жовтий рівень небезпеки, червоний. Перспективно в цілому.
3: Да, і це все тільки за цей тиждень.
1: Да, да, да.
3: Тельці, притормозіть з великими покупками. За вигідною ціною сьогодні ховається пастка.
1: Близнюки, не розпиляйтеся на чужі справи, ваші шалені ідеї нарешті оцінить навіть шеф.
3: Як думаєш, Костя, чи оцінив шеф Полтави те, що у вас відкрили перший в Україні пам'ятник Шекспіру?
1: Шеф? Цікаве формування.
3: Ну, враховуючи, що у вас вже фіг зна скільки там виконуючої обов'язки, то шеф цілком непогано звучить.
1: Тоді вже шефиня, в нас ВО жінка.
3: А, ну, як казав Шекспір, хоч вона і мала, але люта.
1: Дуже люта. Раки, тримайтеся далі від токсиків. Не карайте близьких мовчанням, ви перебільшуєте проблему.
3: Mm-hmm. Леве, зробіть одну круту справу замість 100 дрібних. Обережніше з гумором, вас можуть не зрозуміти.
1: А така, дід з'їв дріжджі і тепер ходить бродить.
3: Ну ти левна.
1: Ну да.
3: Діви, розгребіть старі хвости і не сперечайтеся. Дозвольте іншим залишатися при їхній дурній думці.
1: Терези, ідеальний день для шопінгу. Річ тішитиме роками, але скасуйте зустрічі, які вас утомлюють.
3: От один чоловік, не знаю, чи він Терези чи ні, звісно, написав Тереці, щоб його привітали, бо він купив, Костя, 4 пари трусів, 4 майки і 6 пар шкарпеток, а старі викинув.
1: Ого, кредитувався чи що?
3: Більше цікавить, де старі викинув.
1: Цікаво. Скорпіон, тримайте свою цінну думку при собі. Не пишіть і не відповідайте нікому на емоціях.
3: Стрілець, ви сьогодні ходяча енциклопедія мудрості, Костя. Оточення штурмуватиме телефон за порадами, тож готуйтеся працювати головним наставником і вправляти іншим мізки.
1: Нарешті мій час.
3: Ой, ну давай, наставник.
1: Записуй. Якщо зранку запхати в себе 300 грам кисломолочного сиру без цукру, то можна більш нічого не боятися, бо найгірша частина дня вже позаду.
3: Браво, сенсей, дякую.
1: Будеш сир?
3: Ні.
1: А я з'їм.
3: З'їж, так. Да. Козироги, забудьте про залізну логіку, увімкніть креатив, зробіть щось нестандартно і всі довкола ахнуть.
1: Водолій, слухайте власну інтуїцію, а не чужі поради. Всі домовленості фіксуйте текстом, а не на словах.
3: Да, особливо ті, які стосуються американців. Думаю, Водолій Зеленський розуміє, про що я.
1: Я не розумію.
3: Він сказав, що відомі попередні дати візиту до Києва Віткофа і Кушнера. А знаючи їх, вони в останній момент можуть сказати: «Ой, сорі, у нас ланч з моєю кузиною Люсі». Тому треба на папері фіксувати таке.
1: Або просто забити, як буде, так і буде.
3: Ну, або так, да.
1: Риби, скасуйте важливі переговори взаєморозуміння. Міння сьогодні на нулі. Дивіться на вчинки людей, а не на слова.
3: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Наші пращури мали важливе правило – перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама на радіо Байрактар.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів – та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері. З 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 1020-й зенітний полк, який не так давно був у нас в гостях,
2: так,
1: отримав на озброєння зенітну установку Skyranger. І в мене є пісня про цю установку.
2: Давай.
1: If it had been Skyranger, I'd been marrying a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come for Skyranger?
2: Кость, ти замінив одне слово і назвав це своєю піснею?
1: Саш, да. І що? Якісь питання?
2: Ні, ну, я ж не додумався.
1: А, ну от.
2: Да,
1: ти додумався прочитати про Skyranger.
2: Додумався, давай
1: розповідай.
0: Курс молодого бійця.
2: Skyranger – це найсучасніший німецький ліквідатор дронів і ракет, який встановили на гусеничну базу від танка. Має свої очі, вуха і руки водночас.
1: А потім робить бабах! І вже у рашистів відлітають очі, вуха і руки водночас.
2: Ні.
1: Шкода, дуже б хотілося.
2: Да, Skyranger, він повністю автоматизований. На башті, значить, встановлені радари і тепловізори, які крутяться на 360 градусів.
1: Так.
2: Вони бачать простір навколо на відстані до 35 кілометрів. Комп'ютер сам помічає ворожий шахет чи крило ракету, наприклад, миттєво вираховує, куди вона летить, і сам наводить туди гармату. Людям залишається тільки натиснути кнопку. Все.
1: От би таку систему в цивільне життя.
2: Для чого?
1: Ну, уяви, Саш, сидиш такий, і тобі приходить сповіщення. Дружина в радіусі 1 кілометр. Ховай пиво і бери пилосос до рук. Оба. Або колега пропонує скинутися на день народження, а ти терміново приклав телефон до вуха і вдаєш важливий дзвінок. Або сповіщення, що ТЦК на горизонті, а ти хоп,
2: і перейшов на інший бік вулиці, да?
1: Ні, побіг в сторону рекруцента, Саш. Зрозуміло.
2: Ну, щось в цьому є.
1: Да.
2: Ладно, давай далі.
1: Давай.
2: Гармата стріляє чергою з неймовірною швидкістю.
1: Угу.
2: 1000 пострілів за хвилину.
1: Буду називати свого друга Skyranger.
2: З чого б це?
1: Та у нього 3 дитини, то я подумав, що може...
2: Дурне. Так, коли снаряд, тут дуже важливо, коли снаряд вилітає з ствола, комп'ютер за мілісекунду програмує його підірватися прямо в конкретній точці простору. Тобто, снаряд летить і вибухає не в самому дроні, а за метр до нього.
1: Ого.
2: І от в момент вибуху снаряд розлітається на таку хмару з сотень маленьких важких циліндрів, як залізний дробовик. Дрон на повній швидкості влітає в цю залізну хмару і його буквально розриває на шматки.
1: А таке ми любимо, таке нам подобається.
2: Таке нам дуже подобається. І прикольно, що Skyranger ніби створює над собою та довкола такий, знаєш, невидимий захисний купол.
1: Угу.
2: От уяви таку квадратну ділянку розміром 4 на 4 кілометри. Оце як цілий великий район міста, або там маленьке село.
1: Або дуже багатий аграрій.
2: Ну, або так, mm-hmm. Да. І от всередині цього квадрату всі люди можуть почуватися спокійніше, бо машина охороняє їхнє небо.
1: Це але це не означає, що не потрібно йти в укриття.
2: Ну, да.
1: Не забуваємо про уламки.
2: Да, згоден. Ну, і вона доволі рухлива, ця ППОшка, може швидко прибути туди, де з'явилася загроза, одразу поставити над ними свою ось цю захисну парасольку,
1: ну,
2: і стріляти.
1: Коротше, мобільна ППОшка одним словом.
2: Мобільна ППОшка – це 2 слова.
1: Бісиш, Саш.
2: Взаємно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.com.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
8: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Дефіциту продовольства немає, але... Краще зробити запас їжі там на тиждень. На не тиждень, на місяць, так. Не на рік, а на тиждень.
2: А для чого тоді?
1: Ну, то що, ну, б'ють по складах. Трошки є проблеми з логістикою. Як
2: просто сказати, Саша, бо ти багато жереш.
1: Ну, це в першу чергу, але це і так всі знають, навіщо повторювати. А Кирил Бондаренко готовий повторювати новини знову і знову, щоб ви знали про все актуальне, що відбувається в Україні, світі на дану годину. За 5 хвилин він продовжить це робити, поки послухаємо музику української перемоги.
2: Давай, послухаємо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

плечі квантом. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських обстрілів. Двоє поліцейських загинуло, ще одна цивільна людина дістала поранення. Це наслідки нічних ударів дронами та артилерії по Дніпропетровщині. Пошкоджені підприємство та супермаркет. Крім того, на Одещині одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення. У самій Одесі зруйновано квартири з 6 по 8 поверх у 9-поверхівці. Пошкоджено сусідні будинки та 28 машин. На інших локаціях знищено двоповерховий будинок і нежитлову будівлю. Далі про шану. У Києві зупинився транспорт. О 9 ранку відбулась загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими під час Великої війни. Спиняти машини та перехожих на 60 секунд учора погодила Київрада. Поки що це стосується центру столиці, а згодом режим поширять на інші вулиці. В Україні відкрили ще 15 підземних шкіл та укриттів. Як кажуть у Міносвіти, ще понад 5 тисяч учнів на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині зможуть навчатись учно. Додам, цьогоріч на облаштування укриттів у школах передбачили 5 мільярдів гривень державної субвенції. Дефіциту продовольства немає, однак ліпше зробити запас їжі і питної води на тиждень. Скуповувати продукти на місяць не потрібно, заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Додам, через російські атаки продукти можуть подорожчати на 2,5%. Усе через перебудову логістичних ланцюгів. І на сам кінець, від сьогодні Нацбанк вводить в обіг нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень. Обличчям нової купюри став український поет-шістдесятник, перекладач, публіцист, прозаїк та мислитель Василь Стус. На звороті розташували зображення філологічного факультету Донецького національного університету. Там і навчався поет.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Правильно розумію, що це от сонечко, це одне з останніх теплих цього року.
3: Та я не знаю, Костя, враховуючи наші реалії, типу, завтра, післязавтра або в лютому місяці плюс може 40, бути, да? Плюс 40.
2: Або мінус 30.
3: Ні, ну дивися, синоптики кажуть, що наче як отака погода вже буде триматися, тому що осінь і поступове буде таке лагідне похолодання.
2: Не буде нервових оцих мінус 13 у вівторок і плюс 10 у середу.
3: Ну
2: да?
3: Це не факт.
2: Не факт?
3: Взимку, можливо,
2: що сьогодні?
3: Сьогодні частина України буде дощити, в частині сонячно. Захід 19-26, середня температура, місцями короткочасні дощі і грози. На півночі 21-24, місцями також короткочасні. Дощ. Сталевий схід прогріється до плюс 28, переважно сухо, накрапатиме тільки в Харкові. Південь і український Крим 26-28, без опадів, і в столиці сьогодні максимум плюс 24, також опадів не передбачається. Наразі в Києві 17 і сонячно.
2: Як сказав Кирило Бондаренко в новинах, сьогодні в обіг увійшли 2000 гривень з зображенням Василя Стуса. Да. Чому саме сьогодні є символічний день, тому давайте дочекаємось за 2 хвилини, пояснимо з Крамором, чому саме 4 вересня.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами, судді, не клонюся в перечутті недовідомих верст.
2: Костя, ти під час тривоги про себе так повторюєш?
1: Чого б це?
2: Не страшно трохи?
1: Саша, ми, українці, не боїмося. Хай вони нас бояться. Mm-hmm. От Василь Стус був поетом, якого боялася імперія. Саме тому заточили його в тюрму, де він, на жаль, і помер.
2: Так, це був його вірш.
1: Так.
2: А сьогодні, певно, той самий жахливий день його
1: саме
2: смерті.
1: Так, сам.
2: Да, ще й 2000 гривень з його зображенням в обіг пішли. Ну, коротше, треба говорити.
1: Треба, давай поговоримо.
0: Наша історія.
1: Василь Стус – одна з найсильніших постатей української культури 20-го століття. Він починав як філолог, писав про поетику течінь, готував дисертацію, але захистити її не зміг, тому що занадто незручним був для радянської системи.
2: А радянська система занадто незручна була для українців. І що тепер? Блін, ну реально, задовбали нам життя псувати.
1: Саша, ну все тихо. Василь працював учителем, редактором, навіть архівістом в СРСР. Поет не міг бути просто поетом.
2: 100%. Ну, понятно, Костя, бо треба було якось підкоритися системі або боротися.
1: От він і боровся. Під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Параджанова.
2: Да.
1: Вона відбувалась в Києві. Стус публічно встав в залі, протестуючи проти арештів інтелігенції. Здавалося дрібниця, але саме цей жест перекреслив його можливості друкуватися і поставив під приціл КДБ.
2: Комітет довбаних баранів? Чи?
1: Боротьба Крамара сувора і нещадна. Найважливіші вірші Стус написав саме у в'язницях і таборах. Це не просто поезія болю, а, знаєш, такі глибокі філософські роздуми. Стус називав цей процес самособою наповнення.
2: Вау.
1: Тобто здатністю залишатися собою навіть у повній несвободі.
2: Я коли був в попередніх відносинах, не був самим собою теж, Костя.
1: Тому ти і невидатний поет, Саша.
2: Да? Думаєш тільки через це?
1: Ну, звісно. Про Стуса. Ти знав, що КДБ навіть розглядав варіант обміну Стуса на радянських шпигунів в США.
2: Ні.
1: Але відмовилися, вирішили, що він надто небезпечний для імперії, навіть на заході.
2: Фіга собі, такого не знав. Але є цікаві факти і в мене.
1: Давай.
2: В таборах він писав мініатюрними літерами на крихітних клаптиках,
1: так,
2: часто на папірцях з-під цигарок. Друзі виносили ці тексти по-живому в кишенях, в зуті. І от завдяки цим ризикованим крокам ми якраз таки маємо збірник його поезій.
1: Так, Стус загинув в карцері Пермського табору, а коли його припоховали в Києві на Байковому кладовищі, зібралося понад 30 тисяч людей. Це стало однією з перших масових маніфестацій, яка фактично передувала незалежності України.
2: Так, ну і в листі з табору він написав, що народ, що має таких дітей, як наші, не може загинути. І це стало своєрідним передбаченням для України напередодні відродження.
1: Пам'ятаємо, читаємо і вивчаємо своїх діячів культурних, і буде нам щастя, не буде все, що зараз відбувається.
2: Це точно.
1: Треба робити висновки.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдничому мову ціна наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило.
1: Тепер дешева вода тільки в Дніпрі.
2: Опа, Кость, та я що, фільтр дома зламався?
1: Та де там, в мене його нема, Саш. Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до майже 64 гривень за кубометр.
2: В Києві?
1: Ну, а де ще?
2: Та хто їх знає, Кость?
1: Рішення пояснюють зростанням вартості електроенергії, пального та реагентів.
2: Ще й метро по 30.
1: Це якщо нема тривоги, а так таксі по 1000.
2: Боже, як дорого жити.
1: А померти ще дорожче.
2: Так, Кость, все.
1: Міський голова столиці Віталій Кличко зазначив, що йому рекомендували підняти тариф ще у 2024 році, а нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах.
2: Вибачте, а хто конкретно рекомендував? Сам Нептун?
1: Національний комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
2: Боже, і що, він сам це все вимовив з першого разу?
1: Так, фокусуємось на головному. Коли там вибори?
2: Та ось, все, не нуди якось, давай без цього. Всі тарифи давно вже зросли, а вода, знаєш, джерело життя залишається найдешевшою, включно з зарплатою працівників.
1: Слухай, ну, я от без ВВП проходив в Англії.
2: Так.
1: Там воду можна пити з крану по всій країні. В Італії, наприклад, теж багато де можна, ще й на вулицях фонтанчики питні. А в нас вода з крану пахне Дніпром.
2: Ну, трошки.
1: І якщо її вип'єш, десь через годину вже ревеш та стогнеш, бо
2: Дніпр широкий,
1: бо шлунок слабкий.
2: А, так, окей, добре. Критикуєш когось? Пропонуй. Давай, що будеш
1: пропонувати? Якщо піднімаєте, то треба якісь плюшки. Наприклад, система лояльності.
2: Так.
1: От, кожен п'ятий літр в подарунок.
2: Ну, як класно тобі? Придумав.
1: Як? Або заплати вчасно за воду, кожної неділі з 9 по 10 ранку з крану тече мінералка.
2: Так, а що саме в такий проміжок, когось?
1: Саш, ну, бо після суботи, зранку. Мінералка.
2: Про людей думаю.
1: Ну, то ясне діло.
2: Добре. А самим порядним платникам на день народження тоді пускати з крану вино. Ну, бо платив, як Бог, весь рік.
1: Ну, вхопив же ж суть.
2: Вхопив, Кость, підготує відповідне подання в Київраду, я думаю.
1: Що, думаєш, приймуть?
2: Хто знає, там іноді таку фігню приймають. Не виключено.
1: Не виключено.
2: Просто не виключено.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: А який сьогодні день? Піца Дей? Крейзі Дей? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
3: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
7: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: А наші сили оборони уразили, значить, установку пускову «Циркон».
3: Добре.
2: Це ті, що не збиваються балістики поки що. Дякую їм велике. В Сочі щось там спалахує.
3: Прекрасно.
2: Це просто на фоні того, що в Києві
3: повітряна
2: тривога.
3: Давно не було.
2: Не було з 5 ранку десь приблизно.
3: А що, вночі була тривога?
2: Ну, звісно.
3: Я не чув.
2: Ну, Саша. Може, там іноді на лівому є, на правому немає, тому...
3: Ні, ще поки по всьому Києву. Поки ще не розділяють когось. Ну, розділяють тільки як.
2: Дружина писала, нарешті виспалась без звуків вибухів, зранку поспала до 9. Ну, от я кажу, з добрим ранком. 9:30, пора просипатися.
3: Доброго раночку! Ті, хто тільки прокинувся. Зараз Костя вам ще розкаже, яка погода, щоб ви знали, що одягати. І буде вам щастя.
1: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 4 вересня на календарі, сьогодні пів України. Пройдуть дощі. На іншій половині буде сонячно. Захід. Температура повітря коливатиметься в межах від 19 до 26. Так. Традиційно на Закарпатті трошки тепліше. Місцями короткочасні дощі та грози. Північ прогріється до 24 градусів, також можливі короткочасні дощі. Сталевий схід покаже температурний максимум плюс 28, переважно без опадів, трохи накрапатиме в Харкові. Південь плюс 26-28, без опадів, на столиці України в місті Києві. Протягом дня... Температурний денний максимум 24 градуси тепла, опадів не передбачається. Наразі тривога і плюс 18 градусів.
3: От, до речі, плюс. З приводу тривоги. Кажуть, що, ну, типу, буде їздити метро в тривогу. Не все. Не все метро
2: не завжди.
3: Буде їздити, не завжди, але їздити буде. Яким чином, розкажемо за 3 хвилини, дочекайтесь.
1: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Метро в тривогу поїде.
2: Куди?
1: Зліва на правий.
2: Берег. А навпаки?
1: Ну то ти вже не наглі, Саш. Поки що, жартую. Уряд змінює правила повітряних тривог так. Та роботи бізнесу під час атак.
2: Ну логічно, такі часи.
1: На, розподіл тривог буде тепер за рівнем небезпеки. Жовтий рівень – це атака дронів, при жовтому рівні – тривоги. Значить, бізнес може продовжувати роботу за умови суворого, Саша, дотримання вимог безпеки.
2: Ти, тіпа, не стояти під час обстрілу на балконі з кавою?
1: Більш суворий.
2: Більш суворий.
1: Ще каску треба.
2: Ого.
1: Має бути забезпечений доступ до укриттів, там, де цього досі немає. Уряд дає на це 3 місяці, щоб вирішити всі питання.
2: Ну, слухай, бо укриття – це вам не пам'ятник Шекспіру в Полтаві. Тут треба серйозно підійти до питання.
1: Так.
2: Понятно, жовтий. Червоний.
1: Червоний рівень – це підвищена загроза, наприклад, ракетного або комбінованого удару. Mm-hmm. Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обов'язковий перехід людей в укриття.
2: Це якщо воно буде облаштовано, Костя, на цим теж треба попрацювати, ти знаєш?
1: Звісно, да. Ну і головне, уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту, щоб люди мали змогу дістатися до роботи, лікарень, станції метро тощо.
2: Це правильно, згоден. Бізнес має працювати, так. Люди мають працювати, так. Всім потрібні гроші. Але є податки. Один маленький нюанс.
1: Який?
2: Певні військові кажуть, що це не дуже правильне розділення на жовтий і червоний. Ну, типу, правильне, але внутрішня історія не дуже правильна.
1: Чому?
2: Типу, жовтий рівень, на їхню думку, має означати, що можлива потенційна загроза найближчим часом, і в цей час буде працювати все, як працювало,
1: тобто
2: метро там і так далі. Але коли навіть дрон залітає уже там в столицю, то все одно має бути червоний рівень небезпеки, тому що він все одно не, ну, типу, може вибухнути, впасти уламки. Вчора на лівому березі впали уламки і поранені люди.
1: Ну, цілий день літає, я не знаю, ну хай думаю, це не наша задача.
2: Не наша.
1: Комендантська година.
2: Так, він міняється?
1: Скорочується. Місцевий владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години з часу ночі до 5 ранку.
2: Я розумію, що мета всіх цих змін захистити людей і не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу міста.
1: Але?
2: Ну, Костя, ну, економіка, критична інфраструктура, ну, якісь але по-любому там мають бути.
1: Слухай, мені здається, що треба ще пісня від мене, і тоді буде все зрозуміло, чому має бути у цих спрощені системи. От, послухай. Ніч, яка місячна, день якийсь сонячний, знову шахеди летять. Я йду по вулиці, тихо молюся, бо вже задовбався стоять. І не лякають же вибухи довбані, трохи лиш щимить нутро. Бо 3 години слухав новини я від тих експертів метро.
2: Да, в метро, яке не їхало, зліва на правий берег.
1: Внизу стояв і слухав, як правильно політикам жити це життя.
2: Я сподіваюся, що це все узгоджено з військовими. Всі знають, що роблять, ну, але те, що паралізує повністю всі процеси в місті, це факт. Це дуже погано.
1: Ну, слідкуємо, подивимося, як воно буде працювати.
2: Зараз, до речі, повітряна тривога в Києві, тому будьте
1: нам
2: буквально.
1: А жовта чи червона?
2: А?
1: Жовта чи червона?
2: Поки що коричнева.
1: Це твоє, поняв.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Так, на сьогодні дуже відповідальний момент.
2: Чому?
1: Ну, сьогодні день смерті Стуса. І ми маємо вгадати по-любому рідкісне українське слово.
2: Ну, не знаю, Костя. Ну, як це впливає? Ну, вона зараз загадає, Олена Зінченко, будь-що.
1: Щоб прикладом «бро».
2: От, да.
1: Ну, це, як зазвичай, ми чуємо.
2: А це «Кавун».
1: А це «Кавун». Поясни, будь ласка, бо я,
2: Олена Зінченко,
1: завжди,
2: редакторка і продюсерка нашого шоу. Людина дуже сильно розбирається в українській мові.
1: Mm-hmm.
2: І от хоче, щоб ми розбиралися не гірше, чим вона. Кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все.
1: Угу.
2: Максимально просто. Думали ми, коли придумали цю гру, виявилося не все так просто. Олена, доброго ранку, кажи уже.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «жужмом».
1: Ким? Чим? Ін? Я... Що? Жужмо? Жужмо чи жужмом?
2: Якщо нас слухає наше керівництво, можна мене звільнити, будь ласка?
1: Не, я навіщо? Почекай,
2: я не витримую це.
1: Так,
2: жужмом,
1: так.
2: Костя!
1: Жужмом. Ну що жужмом? Я не знаю. А вчора з кумом посидів, прийшов на роботу, щоб не пахло амбре, зранку жужмом закинувся і жую тепер. Я не знаю, ну чесно, що це таке.
2: Жужмо, гей!
1: Це що?
2: Ну це просто будьмо гей, ну в мене інше речення. Звучить так. Сьогодні вночі хотів на ничку з'їсти чіпси.
1: Угу.
2: Але пачка так голосно жужмила, що розбудив дівчину. Їли разом.
1: Ну це типу,
2: шурхотіло.
1: Ну давай, можливо.
2: Слухаємо правильний варіант.
3: Жужмом означає у згорнутому, скрученому вигляді, як-небудь складене щось. У реченні це звучить так. Хлопці, сподіваюся, що ваші речі гарно складені в шафі, а не жужмом напхані.
1: Знаєш, це от українська мова, і я такий жужмом скручений, під нею дивлюсь такий, думаю, що ну коли.
2: От ти розумієш, що ми послухали тільки, що правильний варіант відповіді,
1: ти
2: тільки що сказав речення, і воно, походу, все одно неправильно.
1: Так, ну у вас є шанс, ви можете скачати курс «Укр» без проблем від Олени Зінченко в інтернетах. По-перше, це корисно, по-друге, ви допоможете, тому що Олена збирає на авто для мобільної вогневої групи, щоб збивати ті бляшан. Тому Олена Зінченко в інстаграмі, в фейсбуці знайшли швиденько, задонатили і вивчаємо українську мову.
2: Це в першу чергу треба скачати, чому ці курси, і в другу чергу, якщо вам в житті мало приниження, то також можете скачати і відчути.
1: Саша, від власного досвіду просто.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 на годиннику, виявляється, була екстрена зустріч Ради України-НАТО.
2: Так.
1: Там ми говорили про протиповітряну оборону України, точніше її посилення. Поговорили про те, що Рашка змінила свою тактику і тепер обстрілює протягом дня, точніше шахеди запускає. І взагалі кажуть, що дуже скоро, на початку місяця, має бути зустріч формату Рамштайна. Після Рамштайну ми зазвичай щось перевозимо, якісь плюшки, якісь установки. От. І це все. І набагато більше знає Кирило Бондаренко.
3: Кирило Бондаренко взагалі
1: сидить,
3: дуже розумна людина.
1: Сидить такі, і знаєш, оце блими очима, типу, да, ви поговоріть, а через 5 хвилин, точніше за 5 хвилин, я дам базу людям. Все як має бути. Кирило, ти сильно там не вимахуйся, ми поки музику ще послухаємо, да, а далі
2: давай,
1: новини і поговоримо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Обговорили поза ефіром те, про що зазвичай не говоримо в ефірі. Це новий серіал від HBO «Гаррі Поттер». Виходить, наш трейлер вийшов. Да, я просто подумав, ну, я глянув, я не є фанатом, я знаю багато людей, які фанатіють від цього фільму, серіалу. Але в чому суть? Там, здається, вони те ж саме роблять, що і в фільмі, і там по сценарію начебто ніяких нових ідей, все так само.
3: Нові люди, Костя.
2: Да, там обирають вони на початку це за допомогою шляпи.
3: Ну все, не розказуй. Ну,
2: так,
3: для чого?
2: Так це в трейлері, я не дивився серіалу.
3: Може, є люди, які не дивилися трейлер.
2: Може, є.
3: От я, наприклад, не дивився.
2: Я просто настільки люблять цю сагу, чи не сага, як вона називається, що готові просто переглядати те саме, тільки з іншими акторами.
3: Так, правильно? Готові. І ну, я буду готовий дивитися. В грудні це буде прем'єра, наче як уже перших серій. Угу. От, поки що прем'єра тільки від Кирила Бондаренко з новинами станом на 10
2: години. Сидить в окулярі, в нього щось на лобі, якась да, така.
3: А це ти ж побився з ним тільки.
2: Ну, так, буває. Кирило, розповідай, будь ласка.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 240 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Напередодні окупаційна армія скинула на українські позиції близько 300 керованих авіабомб. Випустила понад 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим учора рашисти убитими та пораненими втратили 1440 солдатів. Також оборонці знешкодили один танк, 8 бронемашин та 77 артсистем. На екстреному засіданні Ради України-НАТО обговорили посилення протиповітряної оборони. Українська делегація ознайомила партнерів з новою тактикою росіян, а також озвучила бажаний характер внесків або пакетів озброєння, які можуть оголосити під час наступного засідання формату «Рамштайн». До слова, зустріч очікуємо на початку цього місяця. А тепер про гроші. Уряд вніс до парламенту ще 4 проєкти законів, які допоможуть отримати від партнерів майже 1,5 мільярда євро. Про це ми раніше домовились із ЄС та МВФ. Учора ж народні депутати частково погодили ще 3 потрібні для отримання іншого траншу законопроєкти. Важлива звістка для водіїв у столиці. Дорожники до 15 грудня частково обмежуватимуть рух шляхопроводом через трамвайні колії на Великій кільцевій дорозі. За повідомленням КМДА, фахівці продовжать ремонт як у напрямку Литовського проспекту, так і у напрямку Бучі. Комунальники закликають керманичів зважати на це. І на сам кінець звістка для фанатів Поттеріани. Американський телеканал HBO випустив новий трейлер до серіалу про Гаррі Поттера. У відео детальніше представили акторський склад та перший рік навчання у Гогвартсі. Сценарій серіалу засновано на книгах Джоан Роулінг, яка також є виконавчою продюсеркою серіалу. Нагадаю, прем'єра серіалу 25 грудня на Різдво.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Погода непогана насправді в Києві, але з неба щось знову падає, і це, на жаль, не опади.
3: Да, уламки дронів.
2: Що, да, можливо, і так, тому будьте обережні. Будь ласка, тривога повітряна триває. Зараз Саша розповість про погоду, а далі у нас гість.
3: Да. Значить, сьогодні у нас частина України буде дощити, а в іншій половині буде сонячно. На заході температура середня 19-26, місцями короткочасні дощі і грози. На півночі 21-24, також місцями може пройти короткочасний дощ. Сталевий схід прогріється до плюс 28. Переважно без опадів, трохи накрапатиме у Харкові. Південь і український Крим 26-28 без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 24, опадів не передбачається. Це наразі в Києві сонячно і плюс 19.
2: Музика української перемоги. Саме такий лозунг нашої радіостанції. І нам приємно, коли саме військові створюють якісь музичні проекти, якісь музичні лейбли. І у нас вже в гостях офіційний менеджер лейблу АБ3 від 3-го корпусу. Поговоримо з ним буквально за 3 хвилинки. Зараз ще одна пісня. Дочекайтеся.
3: А офіційний чи операційний?
2: Операційний, офіційний. Дочекайтесь, не примикайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Гостяк ранкового шоу «Заряджай» – операційний менеджер лейблу AB3 Music Сергій Воронов. Вітаю вас, пане Сергію.
2: Добрий ранок.
3: Доброго ранку.
1: Так, ну, AB3. Ми-то розуміємо, що це якось пов'язано з третім армійським корпусом, але розкажіть, будь ласка, своїми вже словами, що таке лейбл AB3 Music?
2: Звичайно. Значить, лейбл AB3 Music – це безпосередньо структура.
3: Будь ласка, ближче до мікрофону.
2: Яка працює всередині третього армійського корпусу. Ми займаємося тим, що випускаємо музику під іменем «Третя штурмова». Ми займаємося тим, що випускаємо музику наших бійців. Ми займаємося тим, щоб цю музику почули якомога більше людей всередині військової спільноти і поза військовою спільнотою. І ще от така вишенька над цим всім – це знайомство з корпусом безпосередньо через музику. Тому що вся музика, яка в нас виходить, вона несе певні меседжі, які
1: сенси.
2: Ми сповідуємо і віримо в них. І загалом ми за те, щоб двіж продовжувався безперервно, не зважаючи на всі обставини.
1: Щоб попасти до вас в лейбл, треба пройти БЗВП-3? Чи...
2: Ну, є два варіанти. Можна піти в армію, можна поза армію.
3: Тобто цивільні також
2: потрапити.
3: Можуть.
2: Звісно. Звісно, можна потрапити, і ми це дуже цінуємо, коли так трапляється, тому що у нас є формат донатного трека, коли артисти приходять, і замість того, щоб от люди донатять там на фонди, безпосереднім бригадам і так далі, але артисти можуть прийти задонатити нам трек, і це така інвестиція в майбутнє, тому що треки, як відомо, вони генерують роялті з прослуховувань.
3: Да, да.
2: І щомісяця капає в когось копієчка, в когось гривнічка, в когось тисяча гривнічка. І сумарно ми нарощуємо цей каталог класних, насправді, пісень, які генерують багато, багато і коштів, в тому числі для корпусу, і таким чином ми підкріплюємо і цю сторону
1: і культурно.
3: Добре,
1: да,
3: ви
1: і
3: випустили волонтерська трек з гуртом «Братське коло». Як взагалі так сталося, що ви зустрілися і вирішили разом щось зробити? Вони, до речі, цивільні.
1: Репери.
2: Вони цивільні репери. Дивіться, нас на лейблі працюють кілька реперів, дуже їх люблю, поважаю, вони сьогодні не тут. І це була їхня ідея зробити трек з «Братським колом». Я знав, звісно, про цей колектив, зокрема, про учасників цього колективу, типу «Білого Бо» чи «Поламав». В них кожного класна сольна кар'єра, але вони така супергрупа, яка от склалася з 5 учасників. Ось, і чуваки зсередини лейбла вирішили запропонувати чувакам ззовні лейбла зробити трек для трійки. Ось, і вони зробили такий супергрупо сайфер, не знаю, як це правильно назвати.
3: Все як реперів.
2: Все як реперів. Ну, в них дуже класні парти, кожного по-різному, в кожного свій стиль класний. Класно вони зробили, мені здається, цей трек, він такий потужний, я б сказав, дуже бадьорить насправді.
1: Ми його зараз вже послухаємо, але от ще хочеться про назву запитати. Виглядає як якийсь шифр, тому що це четвірочка і три римських цифри. Розкажіть, що це означає?
2: Так, я ось вчора про це думав так само. Пам'ятаєте, були написи на стінах, оце «Rock Forever» через
1: так,
2: четвірку?
1: Forever.
2: Так. Я впевнений, що це четвірка і римська цифра 3, це буквально «for», «трійка», тобто для трійки, трек для трійки. Значить, була задача зробити трек для трійки, хлопці зробили трек для трійки.
1: Буквально зрозуміли.
2: Буквально, молодці. Ну, я думаю, репери достатньо прямолінійні люди, тому...
3: Так і є. Окей, давайте послухаємо.
1: For three.
3: For three.
1: Трек
3: для трійки.
1: «Братське коло», прямо зараз.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Завтра кріпатура буде в шиї, тому що
1: качали.
0: Качали.
1: Круто! Ну,
0: класний трек.
1: Братське коло.
2: Для трійки.
1: Да. Для трійки.
0: Для трійки. Нехай би так, але просто слухачі, які хочуть почути цей трек, вводити 4 і 3 римських одинички.
2: Бо просто третя штурмова на будь-якому стрімінговому майданчику. Останній реліз, от це от сьогодні він вийшов, тому зразу можна послухати.
0: Клас, ми говорили до цього про те, що ви всі роялті віддаєте на ЗСУ.
1: Почекай, нагадаємо, хто в ефірі, може хтось щойно включився.
0: Операційний менеджер лейблу AB3 Music Сергій Воронов. Ще раз вам вітання.
2: Ще раз добрий ранок.
0: Можна тепер?
1: Можна, можна.
0: Ви віддаєте всі роялті на ЗСУ. Ну, я так розумію, на третій армійський корпус.
2: Конкретно на корпус.
0: Да. Давайте на пальцях пояснимо нашим слухачам. От їду я там в маршрутці, наприклад, да? Вімкнув цей трек Spotify чи Apple Music. Яким чином мої оці прослуховування підуть на донати на якусь аптечку, чи на машину, чи на боєприпаси? Як це працює?
2: Як би так, в трьох кроках пояснити. Ну, от ви платите за те, щоб слухати музику. От я сподіваюсь на це.
1: Тому що, ну, кожного стрімінгова платформа,
2: ну,
1: раз
2: ви
1: на
2: платите
1: місяць,
2: там,
1: да,
2: за YouTube Music, там, 90 гривень, наприклад. Слухаєте якусь пісню. Значить, компанія, яка доставляє цю пісню на стрімінгові майданчики, дистриб'ютор через певні канали отримує з цього прослуховування конкретно, яке от зараз зробили, якусь малесеньку копієчку. Дистриб'ютор безпосередньо зв'язується з лейблом, лейбл зв'язується з артистом. І так, зазвичай, артисти отримують кошти за те, що люди слухають їх музику.
0: А держава – податок.
2: А держава, відповідно, податок. Це в здоровій, правильній економіці, все так працює. Ось, де вступаємо на тут? Ми в цій, ну, коротше, ми є ланка, яка от перед артистом заходить, і, по суті, кошти, які мали би піти на трек артисту, і артист свідомо йде до нас і донатить свій, да, трек, вони йдуть нам в загальну таку копілочку, яка щомісяця капає, і потім ми з цієї загальної копієчки в іншу загальну
0: копієчку
2: корпусу передаємо кошти.
1: Хочу нагадати, що так само працює система, якщо ваші діти випадково слухають російський реп, просто щоб ви пам'ятали.
0: Да, тому... Все йде тільки в російську копілочку.
1: Да, і копілочку, і на дрон російський. Тому слухайте українське, і воно якісне, як ми почули. Пане Сергію, ви оце разова акція з братським колом, чи ви такі колаборації робите із немолодими рокерами, там, як Кості Зюмов є? Такі... перспективний.
0: Коротше, ну, питання, чи будете ставити таку історію на конвейер?
2: Так, звісно, це не перший наш донатний трек, ми вже це робили, це було дебютовано ще у 24-му році на альбомі «Епоха», якщо хтось пам'ятає, там всі треки були донатними, тоді цей альбом дуже добре прогримів, мені здається. Цього року ми розпочали це потрохи запускати, у нас вже виходив кросовер з Анастимозою, виходив зі Small Depot, з дітьми інженерів, з Nordivision у нас був трек. І от братське коло, звісно, це продовження цієї історії, але це також складова чогось більшого, прям дуже великого, що ми зараз готуємо цієї осені, буквально цього місяця. Деякі треки, які ви вже чули цього літа, чули в TikTok'і куча звуків. І, ну, ви навіть не здогадуєтесь, що це робили ми, мовно кажучи. Тому я не можу розказати більше. Ми це тримаємо в суперсекреті.
0: Давайте назвемо, що це буде концерт звуків.
2: Так, концерт зі звуками.
0: Так, фінальне питання. У нас буквально 2 хвилинки залишилося. Скажіть, будь ласка, якщо нас зараз слухають молоді музиканти, які хочуть долучитися до такої історії. І не сильно молоді, як Костя Ізюмов, бо це ж проситься, бачите, до вас. Як звернутися, куди писати, як відвідувати, проходити і так далі?
2: Ну, найпростіше написати в Instagram AB3 Music, це дуже легко шукається. А ви можете написати, що хочете задонатити нам трек. Ми слухаємо, приймаємо рішення, говоримо. Це, ну, звісно, тут треба, як і в будь-якому лейблі, є якась творча креативна група, якась ідея слухає. Впевнений, на радіо така група є, яка вибирає треки на ефір. Це приблизно працює таким же чином.
1: Білецький не слухає, так? Да?
2: Білецький слухає все, я впевнений.
0: Клас. Типу,
2: чи приймає він рішення? Ні. Чи слухає він? Впевнений, що слухає.
0: Кость, тебе ні те не спасе.
1: Я розумію, так. Пане Сергій, наскільки музика зараз, ну, вона завжди важлива, наскільки наскільки вона зараз допомагає, наприклад, тим самим військовим, якось там зняти стрес чи змотивувати? Що робить музика у війську? От скажіть своїми практичними словами від людини, яка займається безпосередньо великою кількістю.
2: Як і в будь-якій іншій життєвій ситуації, музика допомагає рефлексувати те, що відбувається. Є багато музики саме військової, чи около військової, яка прямо говорить тими ж словами, яким говорять бійці. От, а ми, наприклад, хотіли і хочемо створити умови для того, щоб бійці, які самі хочуть творити, могли це зробити. Це одна з наших цілей. Ми недавно випустили трек бійця Сіджика і цілий міні-альбом бійця Югара, який називається «Синдром вижившого». І це люди, які буквально йдуть на боячки, повертаються там на пару днів, типу, в них якісь вихідні, і вони пишуть з нами реп, і потім вертаються знову на боячки. І ми їм допомагаємо, ми намагаємося зробити так, щоб ці голоси були почуті. Ось. І тим більше, що це справжні голоси, які якраз будуть в тому числі слухати їх побратими.
0: Це їхня віддушина така, напевно, да?
2: Абсолютно, абсолютно. Але ми хотіли би це систематизувати. Круто. Таке систематизоване дійство все-таки.
0: Клас, дякуємо вам. Нагадаємо, що у нас в гостях був операційний менеджер лейблу AB3 Music Сергій Воронов. Приходьте до нас ще, випускайте треки, візьміть нашого синочка Костюсь. Вижіть себе і свій особовий склад. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80 років на всій території України. Мережі «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, дію замеження та застереження.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я обожнюю трец за народність.
2: Давай,
1: Костя. Це просто там? Щось нереальне.
2: Вже значить, в очікуванні.
1: Тамара Петрівна, прям Тамара Петрівна офішіал.
2: Ого.
1: Пише. Доброго ранку. Дай Боже кожній матері дочекатися, поки невістка хоч раз на тиждень суп зварить, а не доставку замовляє за гроші мого сина.
2: Клас. Цікава вона.
1: Синочка-корзиночка.
2: Та вона звідки? Тому що якщо з Києва, то я навіть забороняю своїй там дружині щось готувати. Ми просто не встигаємо навіть бачитись, поки пройдемо всі ці кола пекла, як з лівого направо добратися, як попрацювати, як встигнути дитину в школу, приходиш, хочеш просто спати. Тому всім рекомендую військову службу, тому що тричі на день харчування.

0: західній Україні, в іншій східній сонячно і майже без опадів. Захід 19-26, саме так коливатиметься температура повітря протягом дня, місцями короткочасні дощі та грози. Північ прогріється до плюс 24, місцями короткочасний дощ. Сталевий схід плюс 28, переважно без опадів, трохи лиш накрапатиме в Харкові. На півдні плюс 28 максимум без опадів, ну і в столиці України, місті Києві протягом дня денний максимум плюс 24. Опадів не передбачається, наразі в столиці плюс 20.
1: День сексуального здоров'я сьогодні
0: відмічають.
1: Ну чого? Ну це ж день сексуального здоров'я.
0: А не заняття, так?
1: Да? А не заняття.
0: Ми да, не тому... обов'язково святкувати вже, вже як
1: просто
0: місяць.
1: Просто можна записатися десь собі там перевіритись.
0: Так, так, зупинись. Давай краще поговоримо більш детально за 3 хвилини.
1: Давайте.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні світ відзначає День сексуального здоров'я.
2: Ну, нарешті моя тема.
1: О, які заяви. Точно твої якось?
2: Саш, ну глянь на цього харизматичного, молодого, повному розкриті сил чоловіка.
1: Кость, у нас гості були раніше.
2: Дуже смішно. Я про себе, Саш.
3: У мене жінок було більше, ніж пісень, які я написав.
1: Вірю.
2: Правда?
1: Да, Кость, вірю і обов'язково виріжу оцей шматочок і відправлю твоїй дружині.
2: Так, ти не психуй там, давай домовлятися.
1: Давай краще ще розбиратися.
2: Давай.
1: З приводу молодий. Mm-hmm. Ну, ти теж вже не психуй, Костя. Те, що у тебе називають сексуальним здоров'ям, mm-hmm. на відміну від молодих, це вже історична спадщина, яку треба берегти, знаєш?
2: Ой.
1: Та й в принципі, було б непогано перевірити, чи батарейки працюють.
2: Сказала людина, яка щодня займається рукоділлям.
1: No. Те, що я вишиваю бісером, ще нічого не означає.
2: Ти бісером вишиваєш?
1: Давай краще буде цей варіант, ніж той, що ти собі придумав. Mm-hmm. Все, поплювались один на одного. Тепер серйозно.
2: Давай.
1: Це ж не шуточки тобі, сексуальне здоров'я. Кость, треба слідкувати за цим. От ми миємо руки, щоб не болів живіт.
2: Так.
1: Миємо. Одягаємо взимку шапку, щоб не застудитися.
2: Буває.
1: Одягаємо. Сексуальне здоров'я – це точно такий ж прояв турботи про себе, але в особливій сфері.
2: Це правда. Все. І тут важливо говорити про це не тільки між собою в парі, а й обов'язково з вашими дітьми.
1: От і поговориш сьогодні зі своїм сином і зі своєю дочкою, Костя.
2: Блін, а пісню можна?
1: В твоєму випадку, може, це навіть буде краще.
2: Ага, тоді така пісня буде.
4: Сину, сину, сину і дочка, ангеле мій, в тебе скоро вже дорослий вік. Як життя зустрінеш, всього сенс, в тебе неодмінно буде секс.
2: І береш шніп-шнап-шнап-шнап.
1: Костя, давай краще послухай мене, передасиш їм.
2: Давай.
1: Я одібрав поради, як то краще робити. Коротше, якщо це малюки 3-6 років, достатньо знати, що тіло під трусиками – це приватна зона.
2: І все?
1: Все, Кость. Ніхто не має права її чіпати, і ти нічого не чіпаєш взамін так само.
2: Так,
1: називаємо органи правильно, без вигадок. Молодші школярі – це 7-10 років, вони повинні знати, що тіло змінюється.
2: Так.
1: Що потрібно поважати приватність, там стукати в двері ванної, а обіймати і цілувати когось тільки за твоєю згодою.
2: Так.
1: Навіть якщо це рідні.
2: Угу.
1: Ну, підлітки потребують чесної розмови про секс, про контрацепцію.
2: Якщо контрацепцію, то, мабуть, вони не все.
1: Про згоду, про стосунки і навіть про те, що інтимність в реальному житті, вона може дуже сильно відрізнятися від того, що ми бачимо в інтернеті.
2: Ой, слухайте, те, що показують в інтернеті, взагалі дуже сильно гіперболізовано. Да.
1: Ну не можеш воно бути.
2: Ну все, ми зрозуміли. Слухай, але, на жаль, бувають ситуації насильства чи домагань. І про це також треба говорити.
1: Буває, да. І отут важливо довіряти дитині і чути її, а не просто, ага, добре, йди уроки роби. Знати контакти в Україні, гаряча лінія 116-111 або 102 поліція.
2: Угу.
1: Навчати дитину, якщо щось подібне трапиться, треба одразу сказати дорослому, який довіряєш. Ну і психологічна допомога після травми. Важливо не замовчувати, не бійтеся ви тих психологів.
2: Тому, щоб такого не траплялось, говоріть зі своїми дітьми відверто. І взагалі то нічого тут такого немає.
1: Взагалі немає. І бажано не так говорити, як мій батя. Ну, ти там цей. Ну, давай, ну, циво, ну... Кажеш, ти поняв, да, а то получиш у мене. Поняв?
2: Ну, ти ж поняв.
1: Ну, я поняв.
2: Ну, то, знаєш, це нормально було.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Реклама. Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова –

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Прийшла наша Катя, СММниця, і каже, типу, що читаю новини.
2: Так.
1: По-перше, її дуже задовбали бляшанки, які постійно літають.
2: Задовбали,
1: по-друге, вчора буквально 600 метрів, так, Катя? 600 метрів від неї був приліт в будинок, в дев'ятиповерхівку. І третій момент, стоїть біля нас, і от заголовок, зима буде важкою.
2: Ой, як воно задовбало вже це зимою важкою. Слухайте, ми в курсі, що зима, і попередня зима, і все у нас буде, було і буде, на жаль, поки що важкою, поки ми не перемогли цього довбаного ворога. І взагалі, краще допоможіть якимось порадами, а не зимою. У мене про цю зиму вже є пісня, давно заготована.
1: Давай
2: послухаємо.
0: Костя співає.
2: Пройшла найважча зима, за нею пройшло важке літо, і осінь лиш щойно прийшла, і важко вже не самовито. Я лиш хочу

0: відбій повітряної тривоги.
1: А це був жовтий чи червоний рівень небезпеки?
0: Який там саме нервовий. Трошки далі.
1: Воно, до речі, допомагає.
0: До речі,
1: вийдіть десь на вулицю, але далеко в поле, бо люди подумають, що ви... Хоча ні, не подумають. Все нормально.
0: Всі так роблять.
2: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар. Реклама. На радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: акції Дія. Звичайно, поїздні зручні. Повсі території України. Умови акції на сайті UBG.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саш, ти б теж, коли, значить, тривога якась, чи з'являється, чи відбій, 18 тисяч різних повідомлень там з різних додатків, там відбій повітряної тривоги, раз,
2: так,
1: два,
2: так,
1: три.
2: В телеграмі.
1: Буде ще, значить, застосунок діє, а точніше, на базі застосунку діє створять окремий застосунок, який інформуватиме громадян про повітряні тривоги, а також про рух безпілотників і ракет. Угу. От, про що там ще буде в тому додатку, Кирило Бондаренко розповість за 5 хвилин. Тому що дивлюся, вже видаляє якусь програму, щоб місце собі звільнити. Так, ще послухаємо музику української перемоги. За 5 хвилин новини. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі жити. Будем ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі йти.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Київщини. У Броварах через російську атаку спалахнула пожежа на одному з промислових підприємств. Інформації щодо постраждалих не було. Жителів закликають зачинити вікна, оскільки дим від пожежі розповсюджується на місто. До слова, з учорашнього вечора оборонці знешкодили 103 із понад 120 шахедів та дронів інших типів, а також бандероль. За даними командування повітряних сил, є влучання на 15 локаціях. Ще на 6 впали уламки. Далі про енергетику. Через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення в Одеській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Скрізь, де безпечно, мережі лагодять. В Укренерго громадян закликають раціонально споживати струм. До 15-ї години, поки ефективно працюють сонячні електростанції, можна вмикати потужні електроприлади. Водночас, з 18-ї години електрику краще економити. На базі дії створять окремий застосунок, який інформуватиме громадян про повітряні тривоги, а також про рух безпілотників і ракет. Це анонсував прем'єр Сергій Курецький. Підприємцям, які досі не мають захисних споруд, уряд надає 3 місяці перехідного періоду, аби їх облаштувати. Усі заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність шелтерів. І на сам кінець про спорт. З трибуни у висоту Дорощук, Магучих та Геращенко виступлять у фіналі Діамантової ліги. Сьогодні та завтра заключний етап престижних змагань приймає Брюссель. Додам, для Ярослава Магучих це 6-й поспіль вихід у фінал Діамантової ліги. У 2021-му, а також минулого року вона здобувала срібло. Водночас у 22-24 роках тричі поспіль виборювала золото. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: База. Саш, п'ятниця. П'ятницю набагато, значить, важливіше те, що ти скажеш, тому що ти маєш змотивувати аж на 2 дні вперед. Ого. На суботу і на неділю. Тому
3: все буде добре.
2: Ну все, тоді гарного дня, всім дякую за те, що були з нами. І давай щось.
3: Сьогодні буде база, Костя, від німецького філософа Йогана Готфріда Гердера.
2: Це вони нам щось передали нове? Що
3: ти? Ні, це був 1769 рік.
2: Ну давай послухаємо.
3: Він сказав про Україну, да? Ось такі слова, да. Україна стане колись новою Елладою. Прекрасне підсоння цього краю, весела вдача народу, його музикальний хист, родюча земля. Все це колись прокинеться.
2: Угу. Угу. Добре. Елада – це офіційна сама назва Греції, якщо що, просто хто не знав. Але, мені здається, ми гарніші за Грецію. І, як мінімум...
3: Але порівняння непогане.
2: Непогане порівняння, так. Да. Але, як мінімум, ми більш стійкі, скажімо так. І потрібно нам продовжувати цю стійкість, хоч якось тримати в своїх кулачках, підтримати один одного, не сваритися між собою. Це дуже важливо.
3: Ой, не вказуй, що робити.
2: Ну, за всю історію лише там казали, що в 2 випадках ми прям програли війну, як на полі бою. А так, то ми програли через чвари всередині. Тому нам потрібно це пам'ятати і бути міцним горішком. Міцний горішок. Частина наступна. Так, все, я вже заговорився. Завтра ми... Не почуємось. Почуємось понеділок о 8:00. Ранкове шоу «Заряджай» іде на вихідні. Залишаємо вас з музикою української перемоги. Не перемикайте. Саша Крамер намагався вам підняти настрій. Я Костя Ізюмов, Ілюха наш звукорежисер. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
4: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо Байрактар.

0: хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейфська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усе світ Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
7: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
0: Радіо «Байрактар».

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни не захопили село Храпівщина на Сумщині. Черговий фейк ворога спростували силу оборони. За повідомленням 47-ї бригади Магура, українську оборону росіяни не прорвали. Наші воїни продовжують тримати визначені рубежі. Військові закликають критично ставитись до ворожих укидів. Далі про нашу логістику. За останні тижні ворог пошкодив найбільше складів на Київщині та Дніпропетровщині. Про це повідомили у Мінагрополітики. Найбільш масштабний одномоментний удар стався 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Збитки компанії обчислюють. Дефіциту ж товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. А тим часом в Україні запроваджують програму децентралізації складів для захисту від системних російських атак. Українському бізнесу із цим допоможуть спеціальні робочі групи. Зокрема, йдеться про супровід, допомогу з територіями, комунікаціями та логістикою у разі відкриття резервних чи додаткових локацій в інших областях. Уряд призначив екс-керівника Запорізької ОВА Івана Федорова головою Держагентства з відновлення України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. До слова, з вересня 24-го року цю посаду обіймав Сергій Сухомлин. І на сам кінець Дія повноцінно запустила розірвання шлюбу онлайн. Тепер для цього не обов'язково йти до державних установ, стояти у чергах чи заповнювати папери. Достатньо всього кілька кліків у смартфоні. Один із подружжя формує заявку в Дії, другий підтверджує її у своєму застосунку. Через місяць після подання заявки шлюб анулюють. Водночас у цей період подання можна відкликати. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Реклама.

0: після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Олена Тиліга.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемогу.

0: на радіо Байрактар.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі у консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Нова

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: пліни.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар. Просто

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені.

0: який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце. Дихай легені. Інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить 1000 активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Що може бути кращим за біф-бургер?
7: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся 2 соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
1: Хезбургер! Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
8: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
1: Радіо Байрактар.
9: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. У Києві нові прильоти. Відомо про поранену жінку у Голосіївському районі. Окрім того, загарбники поцілили по Солом'янці. А у Броварах на Київщині людей просять зачинити вікна та двері. Після останньої атаки по промисловому підприємству там спалахнула пожежа. Попередньо люди цілі. Радіаційний фон без змін. Далі про фейки. Наші воїни спростували черговий про те, що село Храпівщина на Сумщині нібито під контролем росіян. Це дезінформація пропагандистів, кажуть у 47-й окремій механізованій бригаді Магура. Прориву оборони там не було. Воїни тримають визначені рубежі. Тепер про вибрики погоди. Сильні подекуди штормові вітри здійматимуться по всій країні прийдешнього вікенду, попереджають синоптики. Завтра часом у центрі, на півдні та сході жарко, до 32 тепла, але помалу огортатиме волога. А ось у неділю ще більше похолодніше, до 16-22 і лише на півдні буде трохи тепліше. Усюди згодяться парасолі. А ось наступний тиждень потішить сонечком і теплом. Тепер вісті для кермувальників. На Черкащині відремонтували ділянку дороги М-05 Київ-Одеса. Працювали шляховики біля Жашкова та Нестерівки. Залатали ями, відновили міцність і намалювали нову розмітку. Траса Київ-Одеса – одна із головних транспортних артерій регіону. Частина міжнародного коридору. І наостанок про великий теніс. Наша Юлія Стародубцева приголомшила. Вперше у кар'єрі вийшла до третього кола US Open у Нью-Йорку. Перемога над суперницею із Греції була вольовою. Дівчата билися на корті майже 3 години поспіль. У третьому колі також змагаються Еліна Світоліна та Марта Костюк.
0: Новини на радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Мені потрібен не психолог, а інженер, щоб стабілізувати внутрішню напругу.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема зліпів.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Ліна Костенко. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохнес холодної Неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
0: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Сьогодні світ відзначає День сексуального здоров'я.
17: Хо-хо-хо, нарешті моя тема.
16: Обов'язково виріжу оцей шматочок, який ти тільки що сказав, і відправлю твоїй дружині.
17: Так, ти не психуй, давай домовлятись краще.
16: Давай краще розбиратися.
17: Давай. І тут важливо говорити про це не тільки між собою в парі, а й з дітьми.
16: О, Костю, ти поговориш сьогодні зі своїм сином і дочкою.
17: Блін, а пісні можна?
16: Ну, в твоєму випадку, може, це навіть буде краще.
17: Сину, сину, сину, і дочка. Ангел мій, в тебе скоро вже.

0: Хорошо, шніп, шнап, напіш.
1: Так, ладно, Костя, ладно.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрахтар. Музика української перемоги. Радіо Байрахтар.

0: Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: МРТ, КТ, рентген, без черг.
3: 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: І повзялі невочовен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Може іменно тобі завдасть до цієї допустити.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: 32
1: роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А ця знижка 80 років на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про атаки ворога. По маршрутці у Херсоні ударили загарбники, травмували 5 людей. А на Одещині окупанти вгадили по складах торгової мережі. Спалахнула пожежа. Далі про нашу безпеку. Про повітряні тривоги, рух безпілотників чи ракет повідомить додаток. Його збираються створити на основі Дії. Анонсують у нашому уряді. А поки затвердили новий формат розподілу повітряних тривог на червону та жовту. Щодо підприємців, які досі не мають укриттів, їм на облаштування відвели 3 місяці. Такі зміни у відповідь на збільшення атак ворога по Україні. Останнім часом б'є реактивними дронами. І про відплату. Мінуси ще один береговий ракетний комплекс ворога. По «Бастіону» носієві ракет «Циркон» та «Онікс», якими окупанти б'ють по Україні, ми поцілили в тимчасово окупованому Криму. Влучно відпрацювали майстри спецпідрозділу розвідки Міноборони. Тепер про медіаграмотність. Де фейк, а де правда, розпізнати допоможе інтерактивна гра. Створили її на прохання благодійників. У симуляторі цифрового життя гравець може побути блогером, активістом і простою людиною, яка цікавиться технологіями. І побачити, як рішення впливають на подальший розвиток історії. У грі немає єдиноправильних відповідей, натомість учасники вчаться оцінювати наслідки своїх дій. І наостанок про мистецтво. До Києва повернулися 3 картини Івана Марчука – «Пробудження», «Фантазії» та «Село і ніч». Полотна десятки років зберігалися у США, а тепер їх можна побачити у музеї історії міста Києва. Особливо щемливою для майстра залишається робота «Пробудження». Він створив її в еміграції і мріяв, щоб одного разу вона таки опинилася удома. Це зробила копія.
0: Новини на радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знав,

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Вона – наша героїня. Старша лейтенантка поліції Юлія Келеберда. Юлія народилася 10 квітня 2002 року у селі Караєчному Вовчанського району на Харківщині. Отримала освіту у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Працювала у відділі поліції у Вовчанську. Коли у вересні 2022 року українські військові деокупували Вовчанськ, Юлія долучилася до евакуації цивільних. Дівчина стала частиною підрозділу спецпризначенців «Білі Янголи» з моменту його створення. Їздила на евакуації на Золочівському, Куп'янському і Вовчанському напрямках. Метою Юлі було допомагати людям. З найнебезпечніших населених пунктів дівчина вивозила дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю. Юлія вміла переконати людей евакуйовуватись, вміла підтримати, розрадити, бавила дітей під час евакуації. При цьому дівчина постійно ризикувала життям, неодноразово потрапляла під обстріли, але завжди була готова їхати у небезпечні точки. За плечима Юлії десятки врятованих життів. Її називали «Білим Янголом» Харківської області. Юлія дуже любила Вовчанськ і мріяла повернутися туди після війни. 20 лютого 2026 року Юлія з іншими спецпризначенцями вирушила на евакуацію. Поблизу села Середній Бурлук їхнє авто атакував російський БПЛА типу «Ланцет». Юлія Келеберда та її напарник Євген Калган загинули на місці. Ще один поліцейський отримав поранення. Ця евакуація стала для Юлії Келеберди останньою. Дівчині було 23 роки. Юлія Келеберда – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина. Слухайте музику української перемоги. Вона ве твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Василь Симоненко. Радіо «Байрактар».
1: Від

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Лайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Тепер дешева вода тільки в Дніпрі.
12: Опа, Кость, та я що фільтр дома зламався.
11: Та де там, в мене його нема. Я от без ВВП проходив в Англії.
12: Так.
11: Там воду можна пити з крану по всій країні. В Італії, наприклад, теж багато де можна. Ще й на вулицях фонтанчики питні. А в нас вода з крану пахне Дніпром.
12: Ну, трошки.
11: І якщо її вип'єш, десь через годину вже ревеш та стогнеш, бо
12: Дніпр широкий,
11: бо шлунок слабкий.
12: А, так, окей, добре. Критикуєш когось? Пропонуй. Давай, що будеш?
11: Ну, якщо піднімаєте, то треба якісь плюшки. Наприклад, систему лояльності.
12: Так.
11: От, кожен 5-й літр в подарунок.
12: Ну, я класно тобі придумав.
11: Я, або заплати вчасно за воду, кожної неділі з 9 по 10 ранку з крану тече мінералка.
12: Так, а що саме в такий проміжок, Кость?
11: Саш, ну, бо після суботи, зранку. Мінералка.
12: А, про людей думаю.
11: Ну, це ясне діло.
12: Добре. А самим порядним платникам на день народження тоді пускати з крану вино. Ну, бо платив як Бог весь рік. Ну.
9: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Рішення, які працюють сьогодні – ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
3: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо «Байрактар». Палаю!

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 83 років є на всіх територій України. Мережі Фокстрот, деталі у консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про порятунок. Іще 13 українців вдалося повернути з ворожої окупації за останній час, повідомили в офісі омбудсмена. Найстаршому 87 років, наймолодшому 27. Декого ушпиталили. Серед визволених подружжя із Херсона. Літня жінка, що пережила два інсульти. Повернення вдалося організувати за підтримки держави, гуманітарних організацій та медиків. Далі про безпеку малечі та підлітків. Іще 15 підземних шкіл та укриттів у закладах загальної середньої освіти запрацювали. За парти сіли понад 5 тисяч учнів. Нові та модернізовані споруди у 6 регіонах, зокрема на Дніпропетровщині, Одещині та Чернігівщині. Більшість там, де висока загроза ворожих атак. До кінця року по всій країні зведуть більше сотні безпечних освітніх локацій. І про допомогу міжнародних партнерів. 100 тисяч євро до фонду підтримки нашої енергетики внесе Естонія, повідомили в Міненерго. Загальний внесок цього іноземного інвестора сягає майже 3 мільйонів євро. Чекаємо грошей від Німеччини, додатково до фонду скеровують 250 мільйонів євро. Тепер про наше виробництво. На два індустріальні парки більше уряд вніс до реєстру майданчики на Львівщині та Одещині. Один зведуть на Стрийщині, там збиратимуть електродвигуни та генератори. Інший – у Болгарському районі вироблятимуть харчі. Роботою у регіонах забезпечать близько 2,5 тисяч жителів. І наостанок про чтиво. Окрема добірка книг українською мовою з'явилася у бібліотеці ірландського міста Латеркенні. А подбали європейці та українці. У колекції 40 видань рідною мовою для дорослих, підлітків та малечі.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Як казав наш старшина, не шкодуй про свої помилки. Якби не вони, ти б не дізнався, як же зробити правильно.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
6: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла».
5: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
8: Уряд змінює правила повітряних тривог так. Та роботи бізнесу під час атак.
9: Ну, логічно.
8: Ну і головне, уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту, щоб люди мали змогу дістатися до роботи, лікарень, станції метро тощо.
10: Це правильно, згоден. Бізнес має працювати.
8: Комендантська година.
10: Так, він міняється?
8: Скорочується. Місцевій владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години з часу ночі до 5 ранку. Так,
10: я розумію, що мета всіх цих змін захистити людей і не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу міста.
8: Але мені здається, що треба ще пісня від мене. І тоді буде все зрозуміло, чому має бути у цих спрощені системи. От послухай. Ніч, яка місячна, день якийсь сонячний, знову шахеди летять. Я йду по вулиці, тихо молюся, бо вже задовбався стоять. І не лякають же вибухи довбані, трохи лиш щимить нутро. Бо три години слухав новини я від тих експертів метро.
7: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
11: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

Я по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Oxford Medical. 204-40-40. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. Одна людина загинула і 10 травмовано після удару загарбників по маршрутці у Херсоні. А у Кушугумі на Запоріжжі окупанти не дають працювати енергетикам. Російський дрон атакував бригаду, поранено електромонтера. Повітряна тривога знову пролунала у Києві. Вдень у столиці ворог травмував жінку, спричинив пожежу. І про те, як нищимо техніку ворога. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження локації запуску безпілотників біля тимчасово окупованого Донецька, а також складу із спальним і низки інших пунктів. А ось на Брянщині воїни поцілили по ретранслятору та радіолокаційній станції. Тепер про державні фінанси. Уряд вніс до парламенту іще 4 проєкти законів, які допоможуть отримати від партнерів майже 1,5 мільярда євро. Про це ми раніше домовилися із ЄС та МВФ. Учора народні депутати частково погодили ще 3 потрібні для утримання іншого траншу законопроєкти. Невдовзі на рахунки надійде понад 400 мільйонів євро. І про безпеку малечі. Що може загрожувати довкола, ще раз проговорять у спеціальних мобільних класах. Поліцейські та рятувальники запустили у 15 регіонах, зокрема на Львівщині, Одещині та Полтавщині. Дітям готові більше розказати про загрозу від вибухонебезпечних предметів, вогню і ще раз нагадають, як поводитися на дорозі вдень і затемна, протистояти кібербулінгу. І наостанок про спорт. Український дзюдоїст Данило Авраменко виборов бронзу на юніорському чемпіонаті Європи у Чорногорії. На шляху до медалі обійшов 4 суперників, а у вирішальному поєдинку здолав спортсмена з Білорусі. Загалом нашу команду на змаганнях представляють 18 дзюдоїстів.
0: Новини на радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: що значить незадеклароване майно? Це зайчик приніс.
1: Радіо Берта. Музика української перемоги.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

Радіо Байрактар. Договір з Росією не вартує навіть паперу, на якому він написаний. Отто фон Бісмарк. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: на радіо Байрактар.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 до 80 років є на всій території України. Мережі Фокстрот. Деталі у розповідці консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Сьогодні світ відзначає День сексуального здоров'я.
10: Хо-хо, нарешті моя тема.
9: Обов'язково виріжу оцей шматочок, який ти тільки що сказав, і відправлю твоїй дружині.
10: Так, ти не психуй, давай домовлятись краще.
9: Давай краще розбирайся.
10: Давай. І тут важливо говорити про це не тільки між собою в парі, а й з дітьми.
9: О, Костю, ти поговориш сьогодні зі своїм сином і дочкою.
10: Блін, а пісні можна?
9: Ну, в твоєму випадку, може, це навіть буде краще.
10: Сину, сину, сину. І дочка. Ангел мій.

0: Берешь уж ніпш, напиш, напиш, напиш, напиш, ніпш, напиш, напиш, напиш, напиш.
1: Так, ладно, Костя, ладно.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрак. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: «Свобода» на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із позначкою плюс.
0: На радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо «Байрактар».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце. Дихай. Легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
4: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо «Байрактар».

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдничому обов'язку та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня.
9: Деталі на метро.ua.
10: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про нові удари по Києву. Ворог трохи більше години тому атакував будівлю СБУ на Володимирській у центрі міста. За даними медіа, росіяни скерували дрон прямо у кабінет голови відомства. Генерала на момент атаки там не було. Є інформація про 5 травмованих. Сьогодні загарбники били по Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах. Травмували жінку. Далі про підтримку. На цілодобовий режим роботи переходять департаменти економіки обласних військових адміністрацій. Все для того, щоб допомагати бізнесу після атак росіян. Спеціальні робочі групи подбають про нові майданчики, зарадять із децентралізацією складів. У кожній ОВА для зручності обіцяють впровадити єдине вікно. І до подій у Польщі. Військовозобов'язаним там почали розсилати мобілізаційні карти. Медіа уточнюють, це стандартна щорічна процедура, а не оголошення про мобілізацію. А ось коли це дійсно станеться, людина має одразу навідатися до пункту. А якщо відмовиться, їй загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі. Поки ж поляки вирішили закрити небо біля наших кордонів. Рішення діятиме з 10 вересня до 9 грудня. І застереження від рятувальників нагадують про загрозу вогню. У більшості регіонів надзвичайні рівні пожежної небезпеки, а завтра на додачу ще й вітряно. Якщо на городі, не слід палити суху траву та листя. І наостанок пригадаємо історичну подію. Синьо-жовтий прапор цього дня лише 1991 року вперше замайорів над Верховною Радою у Києві. Щоправда, разом із червоним радянської України, який потім прибрали під тиском громади. Сьогодні у парламенті ті події згадали урочистою церемонією підняття стяга.
0: Новини на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Якщо Джеймс Бонд – найвідоміший шпигун у світі, то виходить, він насправді найгірший шпигун?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на «Світ ТВ».
1: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на «Світ ТВ».
3: Це була реклама на радіо «Байрактар».
4: Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
5: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
6: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
5: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
8: Тепер дешева вода тільки в Дніпрі.
9: Опа, Кость, та я що фільтр дома зламався.
8: Та ти там, в мене його нема. Я от без ВВП проходив в Англії.
9: Так.
8: Там воду можна пити з крану по всій країні. В Італії, наприклад, теж багато де можна. Ще й на вулицях фонтанчики питні. А в нас вода з крану пахне Дніпром.
9: Ну, трошки.
8: І якщо її вип'єш, десь через годину вже ревеш та стогнеш, бо
9: Дніпр широкий,
8: бо шлунок слабкий.
9: А, так, окей, добре. Критикуєш когось? Пропонуй. Давай, що будеш?
8: Ну, якщо піднімаєте, то треба якісь плюшки. Наприклад, система лояльності.
9: Так.
8: От, кожен п'ятий літр в подарунок.
9: Ну, як класно тобі? Придумав.
8: Як? Або заплати вчасно за воду, кожної неділі з 9 по 10 ранку з крану тече мінералка.
9: Так, а що саме в такий проміжок, когось?
8: Саш, ну, бо після суботи, зранку. Мінералка. Ну,
9: про людей думаю.
8: Ну, це ясне діло.
9: Добре. А самим порядним платникам на день народження тоді пускати з крану вино. Ну, бо платив як Бог весь рік. Ну.
10: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
12: Спеки.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без

0: оплаты. Вартість контракт на тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умовах акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: 204-40-40.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Додай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483082. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
7: Наші

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.

0: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
1: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Запали вогонь.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про новий удар ворога по Києву. У Шевченківському районі уже 9 травмованих після останньої атаки дронами. Ворог влучив по будівлі СБУ у центрі міста. Поцілив прямісінько по кабінету голови, але на момент атаки його там не було. Президент доручив гідно відповісти на напад. Росіяни цілили по столиці серед дня. Травмували жінку. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні. Жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Зміниться і сам сигнал оповіщення. Урядовці також порадили скоротити комендантську годину у Києві і подбати про роботу метро під час жовтої загрози. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Якщо вирішили почати нове життя з пробіжки, візьміть із собою гроші на маршрутку назад.
1: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Де свічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар.
6: Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або не будеш. Голда Меїр, колишня прем'єрка Ізраїлю.
1: Музика української перемоги.
5: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер вже 80 років на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Це була реклама на Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
8: Уряд змінює правила повітряних тривог та роботи бізнесу під час атак.
9: Ну, логічно.
8: Ну і головне, уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту, щоб люди мали змогу дістатися до роботи, лікарень, станції метро тощо.
10: Це правильно, згоден. Бізнес має працювати.
8: Комендантська година.
10: Так. Він міняється?
8: Скорочується. Місцевій владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години з часу ночі до 5 ранку.
10: Я розумію, що мета всіх цих змін захистити людей і не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу міста.
8: Але мені здається, що треба ще пісня від мене. І тоді буде все зрозуміло, чому має бути у цих спрощені системи. От послухай. Ніч, яка місячна, день якийсь сонячний, знову шахеди летять. Я йду по вулиці, тихо молюся, бо вже задовбався стоять. І не лякають же вибухи довбані, трохи лищимить нутро. Бо три години слухав новини я від тих експертів метро.
11: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий не великий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із позначкою.
0: На радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
0: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Рекламна реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди – CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива – 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування.

0: Сумма покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGold 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ой, москали такие смешные зі своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну, кто вам сказал, что вы переживете?
1: Реклама на радио Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
6: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс,

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Як каже наш командир, знати все нереально. Тому здогадуйся.
1: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любо моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берта.

0: на радіо Байрактар.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮАЙ» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Oxford Medical 204-40-40.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Розмови про колір болю почати.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Роман Шухевич. Радіо Байрактар.
1: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Михайло Віктор Сельніков, позивний Лемберг, народився 13 жовтня 1994 року у Львові. Навчався у Львівській політехніці, а після закінчення вишу працював бізнес-аналітиком. Про Михайла відгукувались як про співчутливого та життєлюбного. Він дбав про тварин, був донором крові. А за день до повномасштабного вторгнення, 23 лютого 2022 року, хлопець зареєстрував петицію щодо введення візового режиму з Росією. 3 березня того ж року Михайло пішов на війну. З військкомату його тричі відправляли додому. Та, зрештою, Михайло став добровольцем у 206-му батальйоні ТРО. Пізніше отримав посаду дронника у мінометному розрахунку, а згодом перевівся у розвідку 93-ї бригади. За словами матері, хлопець обрав саме цю бригаду, оскільки вона тоді захищала Бахмут. А Михайло хотів бути корисним і рвався у найгарячіші точки. Михайло Віктор отримав звання молодшого сержанта, але його мрією було стати генералом. Воював на Херсонському, Запорізькому, Миколаївському і Донецькому напрямках. Спочатку Михайло мав позивний «Львів», але 93-я бригада, у яку він саме перевівся, тоді тримала позицію під назвою «Львів», тож хлопець змінив свій позивний на «Лемберг». Михайло Лемберг загинув 20 травня 2023 року у Бахмуті, виконуючи бойове завдання. Але тіло хлопця не змогли забрати з поля бою, тож оголосили безвісти зниклим. Влітку 2025 року тіло захисника повернули додому. Та ДНК-експертиза підтвердила загибель Лемберга лише 20 лютого 2026 року. Мати бійця весь цей час не могла змиритися з втратою сина, тож почала писати йому листи. Згодом ці листи стали основою її книги «Лемберг. Мамцю, не плач». Адже саме так Михайло завжди казав матері. Обкладинкою книги стало селфі, яке Лемберг зробив, вийшовши з позиції. 3 березня 2026 року, рівно через 4 роки, як Михайло пішов на війну, його поховали у рідному Львові. Михайло Віктор Сельніков – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Порада від нашого медика. Якщо вам запропонують на вибір синю і червону пігулки, беріть червону. Скоріш за все, це Нурофен Експрес.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
4: Крізь вік.

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: Вона сміливий крок. Скаже собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прокат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: 1020-й зенітний полк, який не так давно був у нас в гостях,
19: так,
18: отримав на озброєння зенітну установку «Sky Ranger». І в мене є пісня про цю установку.
19: Давай.
18: If it had been Sky Ranger, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come for Sky Ranger?
19: Кость, ти замінив одне слово і назвав це своєю піснею?
18: Саш, да, і що? Якісь питання?
19: Ні, ну, я ж не додумався.
18: А, ну от,
19: да,
18: ти додумався прочитати про Sky Ranger.
19: Додумався, давай
18: розповідай.
20: Курс молодого бійця.
19: Sky Ranger – це найсучасніший німецький ліквідатор дронів і ракет, який встановили на гусеничну базу від танка. Має свої очі, вуха і руки водночас.
18: А потім робить бабах! І вже у рашистів відлітають очі, вуха і руки водночас.
19: Ні.
18: Шкода, дуже б хотілося.
19: Да, Sky Ranger, він повністю автоматизований. На башті, значить, встановлені радари і тепловізори, які крутяться на 360 градусів.
18: Так.
19: Вони бачать простір навколо на відстані до 35 кілометрів. Комп'ютер сам помічає ворожий шахет чи крилату ракету, наприклад, миттєво вираховує, куди вона летить, і сам наводить туди гармату, людям залишається тільки натиснути кнопку.
0: Все. От би таку систему в цивільне життя.
19: Для чого?
0: Ну, уяви, Саш, сидиш такий, і тобі приходить сповіщення. Дружина в радіусі 1 кілометр. Ховай пиво і бери пилосос до рук. Оба. Або колега пропонує скинутись на день народження, а ти терміново приклав телефон до вуха і вдаєш важливий дзвінок. Або сповіщення, що ТЦК на горизонті, а ти хоп,
19: і перейшов на інший бік вулиці, да?
0: Ні, побіг в сторону рекруцентру, Саша, ну, що не зрозуміло.
19: Ну, щось в цьому є.
0: Да.
19: Ладно, давай далі.
0: Давай.
19: Гармата стріляє чергою з неймовірною швидкістю. Угу. 1000 пострілів за хвилину.
0: Буду називати свого друга Sky Ranger.
19: З чого б це?
0: Та у нього 3 дитини, то я подумав, що може...
19: Дурне. Так, коли снаряд, тут дуже важливо, коли снаряд вилітає з ствола, комп'ютер за мілісекунду програмує його підірватися прямо в конкретній точці простору. Тобто, снаряд летить і вибухає не в самому дроні, а за метр до нього.
0: Ого.
19: І от в момент вибуху снаряд розлітається на таку хмару з сотень маленьких важких циліндрів, як залізний дробовик. Дрон на повній швидкості влітає в цю залізну хмару і його буквально розриває на шматки.
0: А таке ми любимо, таке нам подобається.
19: Таке нам дуже подобається. І прикольно, що SkyRanger ніби створює над собою та довкола такий, знаєш, невидимий захисний купол. Угу. От уяви таку квадратну ділянку розміром 4 на 4 кілометри. Оце як цілий великий район міста або там маленьке село.
0: Або дуже багатий аграрій.
19: Ну, або так, так. Mm-hmm. Да. І от всередині цього квадрату всі люди можуть почуватися спокійніше, бо машина охороняє їхнє небо. Це прикольно.
0: Але це не означає, що не потрібно йти в укриття. Ну, да. Не забуваємо про уламки.
19: Так, да, згоден. Ну, і вона доволі рухлива, ця ППОшка, може швидко прибути туди, де з'явилася загроза, одразу поставити над ними свою ось цю захисну парасольку, ну, і стріляти.
0: Коротше, мобільна ППОшка одним словом.
19: Мобільна ППОшка – це два слова.
0: Бісиш, Саш.
19: Взаємно. Угу.
20: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Я і

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Катерина Бабкіна. Той чоловік, що іноді спить зі мною, ходить в легкому светрі, темній курці, без рукавиць і з голою головою, навіть взимку, в міста безжальній пустці, почувається добре, як під водою. Той чоловік ламається дуже рідко.
0: Радіо Байрактар.
2: Ми ніколи не зрішимося.

0: У мого кота стільки енергії. Може, мені теж почати їсти його корм?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я, вода, Трохимаш, села Крикисів, ферма. Все, я ферма старий. Ну, не старий, но бувший.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш
0: дим. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
0: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Курвило.
3: Тепер дешева вода тільки в Дніпрі.
4: Опа, Кость, та я що, фільтр дома зламався?
3: Та де там, в мене його нема, Саш. Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до майже 64 гривень за кубометр.
4: В Києві?
3: Ну, а де ще?
4: Та хто їх знає, Кость?
3: Рішення пояснюють зростанням вартості електроенергії, пального та реагентів.
4: Ще й метро по 30.
3: Це якщо нема тривоги, а так таксі по 1000.
4: Боже, як дорого жити.
3: А померти ще дорожче.
4: Так, Кость, все,
3: міський голова столиці Віталій Кличко зазначив, що йому рекомендували підняти тариф ще у 2024 році, а нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах.
4: Вибачте, а хто конкретно рекомендував? Сам Нептун?
3: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
4: Боже, і що, він сам це все вимовив з першого разу?
3: Так, фокусуємось на головному. Коли там вибори?
4: Та ось, о, не нуди якось, давай без цього. Всі тарифи давно вже зросли. А вода, знаєш, джерело життя залишається найдешевшою, включно з зарплатою працівників.
3: Слухай, ну я от без ВВП проходив в Англії.
4: Так.
3: Там воду можна пити з крану,
4: да,
3: по всій країні. В Італії, наприклад, теж багато де можна, ще й на вулицях фонтанчики питні. А в нас вода з крану пахне Дніпром.
4: Ну, трошки.
3: І якщо її вип'єш, десь через годину вже ревеш та стогнеш, бо
4: Дніпр широкий,
3: бо шлунок слабкий.
4: А, так, окей, добре. Критикуєш когось? Пропонуй. Давай, що будеш
3: критикувати? Якщо піднімаєте, то треба якісь плюшки. Наприклад, система лояльності.
4: Так.
3: От, кожен п'ятий літр в подарунок.
4: Ну, як класно тобі придумав.
3: Як? Або заплати вчасно за воду, кожної неділі з 9 по 10 ранку з крану тече мінералка.
4: Так, а що саме в такий проміжок, когось?
3: Саш, ну, бо після суботи, зранку. Мінералка.
4: Про людей думаю.
3: Ну, це ясне діло.
4: Добре. А самим порядним платникам на день народження тоді пускати з крану вино. Ну, бо платив, як Бог, весь рік.
3: Ну, вхопив же ж суть.
4: Вхопив, Кость, підготує відповідне подання в Київраду, я думаю.
3: Що думаєш, приймуть?
4: Хто знає, там іноді таку фігню приймають. Не виключу, не виключу.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Hey!

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрак.
0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного.
1: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги авто.

Радіо Байрактар. Коли уроки історії погано запам'ятовуються, вони повторюються. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Світ відзначає День сексуального здоров'я.
3: Хо-хо-хо, нарешті моя тема.
2: Ого, які заяви, точно твоя, Костя?
3: Саш, ну глянь на цього харизматичного, молодого, повному розквіті сил чоловіка.
2: У нас гості?
3: Дуже смішно. Я про себе. У мене жінок було більше, ніж пісень, які я написав.
2: Вірю, Костя.
3: Правда?
2: Да, і обов'язково виріжу оцей шматочок, який ти тільки що сказав, і відправлю твоїй дружині.
3: Так, ти не психуй, давай домовлятись краще.
2: Давай краще розбиратися.
3: Давай.
2: Ну, Кость, з приводу молодей. Ти вже теж не психуй. Те, що тебе називають сексуальним здоров'ям, на відміну від молодих, це вже історична спадщина, яку треба берегти.
3: Смішно.
2: Та й, в принципі, було б непогано перевірити, чи батарейки працюють, знаєш.
3: Ну, ось сказала людина, яка щодня займається рукоділлям.
2: Те, що я вишиваю бісером, ще нічого не означає.
3: Ти бісером вишиваєш?
2: Так, нехай краще буде цей варіант, ніж те, що ти собі подумав.
3: Давай.
2: Так, все, поплювались один на одного. Тепер серйозно.
3: Давай.
2: Це ж не шуточки тобі, сексуальне здоров'я. Треба слідкувати за ним. От ми ж миємо руки, щоб не болів живіт.
3: Так.
2: Миємо. Одягаємо шапку взимку, щоб не застудитися.
3: Буває.
2: Одягаємо. Сексуальне здоров'я – це точно такий же прояв турботи про себе, але в особливій сфері.
3: Це правда. І тут важливо говорити про це не тільки між собою в парі, а й з дітьми.
2: О, Костю, ти поговориш сьогодні зі своїм сином і дочкою.
3: Блін, а пісні можна?
2: Ну, в твоєму випадку, може, це навіть буде краще.
3: Тоді ось так.
2: Сину, сину, сину, і дочка, ангел мій, в тебе скоро вже.

0: Решу шнип шнап шнапиш, напиш, напиш, напиш, напиш, шнип шнап шнапиш, напиш, напиш.
1: Так, ладно, Кость, ладно, нормально, давай, ні, послухай краще мене і передасиш їм.
0: Давай.
1: Я одібрав поради, як то краще робити. І так, малюки, 3-6 років, достатньо їм знати, що тіло під трусиками – це приватна зона.
0: Так.
1: Все, да. Ніхто не має права її чіпати, і ти нікого не чіпаєш. Називаємо органи правильно, без вигодок.
0: Так, окей.
1: Якщо це молодші школярі, 7-10 років, то вони вже повинні знати, що тіло змінюється і потрібно поважати приватність. Наприклад, так, стукати в двері ванної кімнати перед тим, як зайти. Або обійми і поцілунки навіть з рідними, тільки за їхньою згодою.
0: Окей.
1: Ну і підлітки, там вже потребують чесної розмови про секс, про контрацепцію, про згоду, про стосунки, і навіть про те, що інтимність в реальному житті сильно відрізняється від того, що ми можемо побачити в інтернеті.
2: Ой, слухай, ну те, що показано в інтернеті, взагалі дуже сильно гіперболізовано. Ну не можеш воно бути.
1: Так, ну все, все, все, ми зрозуміли.
2: Слухай, але на жаль, бувають ситуації насильства чи домагань.
1: На жаль,
2: і це
1: так. І тут важливо проблема довіряти дитині і чути її, а не просто, ага, добре, йди уроки роби, це не можна робити. Знати контакти, в Україні гаряча лінія 116-111, або на 102 дзвонити, поліцію. Так. Ну і навчати дитину, якщо щось подібне трапиться, треба одразу сказати дорослому, якому ти довіряєш, ну і психологічна підтримка, не бійтеся ви тих психологів.
2: Тому, щоб такого не траплялось, говоріть зі своїми дітьми відверто, нічого тут такого немає.
1: Так, і бажано не так, як мій батя. Ну, ти цей там, давай цей во, ну. Коротше, ну ти поняв, а то получиш у мене.
2: Що,
1: поняв?
2: Не зрозуміло було?
1: Ну, в принципі, я поняв все.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо «Байрактар».

0: Янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: На маленькій землі так багато любові, на маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові, на таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою, так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я,

0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Може, хто знає,

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо хочеш тут назавжди, почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі

дякуй, позаяку лятуя, будь ласка.

0: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось. Радіо Байрактар.
1: ВПТ

0: Життєва мудрість. У житті, як у цирку, не можеш бути акробатом, будеш клоуном.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

як мене чути здаля. Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло, пробач, зв'язок не алло, бо нам тут валять давно з усього, що тільки мог.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: 1020-й зенітний полк, який не так давно був у нас в гостях,
5: так,
4: отримав на озброєння зенітну установку «Sky Ranger». І в мене є пісня про цю установку.
5: Давай.
4: If it had been Sky Ranger, I've been marrying long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come for Sky Ranger? And I'm
5: being turned from... Ти замінив одне слово і назвав це своєю піснею?
4: Саш,
5: да.
4: І що?
5: Якісь питання?
4: Ні, пропозиції? Я ж не додумався.
5: А, ну от.
4: Да,
5: ти додумався прочитати про Sky Ranger.
4: Додумався, давай
5: розповідай.
2: Курс молодого бійця.
4: Sky Ranger – це найсучасніший німецький ліквідатор дронів і ракет, який встановили на гусеничну базу від танка. Має свої очі, вуха і руки водночас.
5: А потім робить бабах! І вже у рашистів відлітають очі, вуха і руки водночас.
4: Ні.
5: Шкода, дуже б хотілося.
4: Да, Sky Ranger, він повністю автоматизований. На башті, значить, встановлені радари і тепловізори, які крутяться на 360 градусів.
5: Так.
4: Вони бачать простір навколо на відстані до 35 кілометрів. Комп'ютер сам помічає ворожий шахет чи крилату ракету, наприклад, миттєво вираховує, куди вона летить, і сам наводить туди гармату. Людям залишається тільки натиснути кнопку.
5: Все. От би таку систему в цивільне життя.
4: Для чого?
5: Ну, уяви, Саш, сидиш такий, і тобі приходить сповіщення. Дружина в радіусі 1 кілометр. Хавай пиво і бери пилосос до рук. Оба. Або колега пропонує скинутись на день народження, а ти терміново приклав телефон до вуха і вдаєш важливий дзвінок. Або сповіщення, що ТЦК на горизонті, а ти хоп,
4: і перейшов на інший бік вулиці, так?
5: Ні, побіг в сторону рекруцента, Саш, зрозуміло.
4: Ну, щось в цьому є.
5: Да.
4: Ладно, давай далі.
5: Давай.
4: Гармата стріляє чергою з неймовірною швидкістю. Угу. 1000 пострілів за хвилину.
5: Буду називати свого друга Sky Ranger.
4: З чого б це?
5: Та у нього 3 дитини, то я подумав, що може...
4: Так, коли снаряд, тут дуже важливо, коли снаряд вилітає з ствола, комп'ютер за мілісекунду програмує його підірватися прямо в конкретній точці простору. Тобто, снаряд летить і вибухає не в самому дроні, а за метр до нього.
5: Ого.
4: І от в момент вибуху снаряд розлітається на таку хмару з сотень маленьких важких циліндрів, як залізний дробовик. Дрон на повній швидкості влітає в цю залізну хмару і його буквально розриває на шматки.
5: А таке ми любимо, таке нам подобається.
4: Таке нам дуже подобається. І прикольно, що Sky Ranger ніби створює над собою та довкола такий, знаєш, невидимий захисний купол.
5: Угу.
4: От уяви таку квадратну ділянку розміром 4 на 4 кілометри. Оце як цілий великий район міста або там маленьке село.
5: Або дуже багатий аграрій.
4: Ну або так, так. Да. І от всередині цього квадрату всі люди можуть почуватися спокійніше, бо машина охороняє їхнє небо. Це прикольно.
5: Але це не означає, що не потрібно йти в укриття. Не забуваємо про уламки.
4: Так, да, згоден. Ну і вона доволі рухлива, ця ППОшка, може швидко прибути туди, де з'явилася загроза, одразу поставити над ними свою ось цю захисну парасольку,
5: ну,
4: і стріляти.
5: Коротше, мобільна ППОшка одним словом.
4: Мобільна ППОшка – це два слова.
5: Бісиш, Саш.
4: Взаємно.
5: Угу.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
6: Оп! Я.
2: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегтя.

0: Я не знаю, що робити. Я не знаю, що казати.
1: Радіо «Беректар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
1: Я глибина без того, хто пірна. Як капітан без рубки корабля. Як матриця

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Реклама.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни не захопили село Храпівщина на Сумщині. Черговий фейк ворога спростували село оборони. За повідомленням 47-ї бригади Магура, українську оборону росіяни не прорвали. Наші воїни продовжують тримати визначені рубежі. Військові закликають критично ставитись до ворожих укидів. Далі про нашу логістику. За останні тижні ворог пошкодив найбільше складів на Київщині та Дніпропетровщині. Про це повідомили у Мінагрополітики. Найбільш масштабний одномоментний удар стався 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Збитки компанії обчислюють. Дефіциту ж товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. А тим часом в Україні запроваджують програму децентралізації складів для захисту від системних російських атак. Українському бізнесу із цим допоможуть спеціальні робочі групи. Зокрема, йдеться про супровід, допомогу з територіями, комунікаціями та логістикою у разі відкриття резервних чи додаткових локацій в інших областях. Уряд призначив екс-керівника Запорізької ОВА Івана Федорова головою Держагентства з відновлення України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. До слова, з вересня 2024 року цю посаду обіймав Сергій Сухомлин. І на сам кінець Дія повноцінно запустила розірвання шлюбу онлайн. Тепер для цього не обов'язково йти до державних установ, стояти у чергах чи заповнювати папери. Достатньо всього кілька кліків у смартфоні. Один із подружжя формує заявку в Дії, другий підтверджує її у своєму застосунку. Через місяць після подання заявки шлюб анулюють. Водночас у цей період подання можна відкликати. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

Байрактар. Душу Богові, життя Україні, честь для себе. Козацьке гасло. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

안에 있다.

0: crush time.
1: Čo sú, či dite? Mučite!
2: Bidujmo!

0: Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
4: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: сплю, як немовля. В сенсі мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.
2: Я біжу на

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про евакуацію. Людей просять не чекати холодів і виїздити із Херсона. Зробити це можна залізницею, автобусами чи автівками. Інші регіони готові приймати, кажуть представники громади. Найближчий евакуаційний пункт у Миколаєві. А вибиратися людей просять на тлі ударів ворога по Херсонській ТЕЦ. Забезпечити місто теплом і світлом після цього буде складніше, визнали в обласній адміністрації. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні. Жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Зміниться і сам сигнал оповіщення. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, швидки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Радіо Байрактар.
2: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Люди як люди, а я народився старим.

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни не захопили село Храпівщина на Сумщині. Черговий фейк ворога спростували село оборони. За повідомленням 47-ї бригади Магура, українську оборону росіяни не прорвали. Наші воїни продовжують тримати визначені рубежі. Військові закликають критично ставитись до ворожих укидів. Далі про нашу логістику. За останні тижні ворог пошкодив найбільше складів на Київщині та Дніпропетровщині. Про це повідомили у Мінагрополітики. Найбільш масштабний одномоментний удар стався 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Збитки компанії обчислюють. Дефіциту ж товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. А тим часом в Україні запроваджують програму децентралізації складів для захисту від системних російських атак. Українському бізнесу із цим допоможуть спеціальні робочі групи. Зокрема, йдеться про супровід, допомогу з територіями, комунікаціями та логістикою у разі відкриття резервних чи додаткових локацій в інших областях. Уряд призначив екс-керівника Запорізької ОВА Івана Федорова головою Держагентства з відновлення України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. До слова, з вересня 24-го року цю посаду обіймав Сергій Сухомлин. І на сам кінець Дія повноцінно запустила розірвання шлюбу онлайн. Тепер для цього не обов'язково йти до державних установ, стояти у чергах чи заповнювати папери. Достатньо всього кілька кліків у смартфоні. Один із подружжя формує заявку в Дії, другий підтверджує її у своєму застосунку. Через місяць після подання заявки шлюб анулюють. Водночас у цей період подання можна відкликати. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов

Радіо Байрактар. Ми вже перемогли їх ментально. Залишилось їх тільки спалити на нашій землі. Євген Жуков, позивний маршал. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Горка тіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо.
1: Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

проспав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Не спав шість ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії тріпали.

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.